0: קויל מטור עם לך
1: אין שוין
2: שאלה טובה, שאלה טובה
3: צוות כל חיי מיוזיק מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
4: שנה טובה.

להתחנן, להתחנן בפונך על עמך ישראל. בואו עושי למוי, למוי ולהתחנן, להתחנן לפונך על עמך.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: מיליון שווה חיים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו.

כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים

0: מועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, בני ישראל היו בהר סיני, קיבלו את התורה מהקודש בוח, את כל ההוראות של התורה שמעו ממשה רבינו במדרגות הכי גבוהות, לא חסר להם לכאורה שום דבר. מה עוד הם יכולים להוסיף? פרשה שלנו יש פסוק מעניין עם מסר שמוישה רבינו בעצמו מעביר לעם ישראל. שאל אביך ויגדך זקיניך ויאמרו לך. תיגשו להורים שלכם, תיגשו לסבים, לסבא, לסבתא. תשאלו אותם מה היה פעם, מה הם זוכרים. יש הרבה מה ללמוד ממלאכים, וזה מסר חשוב אלינו. כמה חשוב לשמור על הזיכרונות של ענייני יהדות, החמימות היהודית של פעם, השולחן שבת של בית אבא. לספר על המנהגים המיוחדים שראינו אצל סבא, ולחזור על סיפורים חינוכיים ששמענו ממנו. כאילו סיפורים, זיכרונות כאילו, יכולים להעמיד את הדור הבא. הם גם כן ילמדו את הילדים איך להתנהג, למה לשאוף ולאן להתקדם. יהיה לנו מהם הרבה נחת יהודית אמיתית. שיהיה לכולנו חתימה וגמר חתימה טובה. יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. חי מיוזיק מאחל לכם שנה טובה. שנה של מוזיקה יהודית טובה.

0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
2: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
1: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ביום שווה חיים.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: חג של טעם, חג של איכות, well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: כל חיים יוזיק.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
8: כל אדם שייתן להחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
7: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם,

0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: שווה חיים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: אולי... אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם.

0: קטו ואון בא.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום, שלום אחים יקרים שלי. בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר משמח. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר היפה הזה? החיוך שלי? מצפון לדרום, לא מאוזן לאוזן, מצפון לדרום, מקצה העולם ועד קצהו. יום רביעי בשבת קודש, היי בתשרי, כן, לא חמישי כהרגלנו. אני פה, אתם יודעים, אני פה בזכות האח היקר שלי, מנדי וייס, אהוב. איזה תעצומות נפש, לוותר על היום הזה לפני יום הכיפורים ממש, התוכנית האחרונה כמעט. כן, התוכנית האחרונה לפני יום הכיפורים, אני אסביר, אני כאן מבולבל, אני מתרגש, אני לא יודע מה אני. מחר יש יום שידורי מיוחד, אני אסביר, בסדר. יש יום שידורי מיוחד מחר. כששמעתי את זה שלא אוכל לשדר לכם ביום חמישי האחרון לפני יום הכיפורים, נצבט לי הלב. איך אפשר לא להיפגש לפני היום הקדוש והנפלא, יום הכיפורים? פניתי למנדי וייס. ממש בבקשה ותחינה לשדר היום לפחות שעה, אולי חלק מהשעה. אבל מנדי היקר והאהוב הגדיל לעשות. פשוט צדיק אמיתי, הוא הבין לליבי, נתן לי לשדר במקומו לגמרי עליו. בתנאי, הוא התנה איתי, כן, כי אז, אתם חשובים לו מאוד. הוא ביקש שאני אשדר מספר שירים שהיו חשובים לו מאוד, והבטיח לכם שישודרו היום בתוכנית הזאת. אז אנחנו נעשה את זה, ואפילו יהיה סיפור נוסף בסוף, לפני השיר האחרון, שהוא ביקש שאני אסגור איתו. מנדי, אני אוהב אותך. טוב, בוא נוריד את הקצב הזה. נעבור ליום רביעי בשבת, כן. כן, יום רביעי בשבת. מחילה, כן? אני באמת מתרגש. אני רגיל יום חמישי, בווייב שלי, הכל בסדר, יום רביעי. אז יש, טוב. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הרחמים, הסליחות, ימים קדושים ונפלאים, ימים של מעל הטבע ממש. עשרת ימי תשובה. כשאני אומר מעל הטבע, אני מתכוון למשהו שהוא ממש לא אנושי, לגמרי. שהרי אדם שעשה מעשה שלא יעשה, הגיע לבית המשפט. אם יאמר לשופט, כבוד השופט, תשמע, אני מתחרט, אני באמת לא התכוונתי, אני מבקש סליחה, טעיתי. יאמר לו השופט, מתוק שלי, יפה מאוד שאתה מתחרט, אבל בוא תרצה את עונשך ונראה אחר כך מה לעשות איתך. אצל אבא שלנו, שופט כל הארץ, זה ממש לא כך. אשמנו, טעינו, סלח לנו, לא רוצים לשוב אל החטא, ואבא מהן מלא ברחמים, מוחל וסולח. הבוקר, כהכנה ליום הקדוש, לחג הקדוש, ליום הכיפורים, נביא סיפור נפלא ומחזק. אז אם אתם שם כבר מוכנים, אני לאט לאט יהיה מוכן. הנה אני מתחיל עוד מעט. היה זה ערב יום הכיפורים. רבי רפאל מברשיד, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בדרכו מביתו לבית הכנסת לתפילת כל נדרי. בתארו כפני מלאך אלוקים, במלבושי לבן מהודרים ופניו זוהרות בזוהר עליון, היה שרוי במחשבות אודות קדושת היום. בדרכו אל בית הכנסת פגש יהודי כפרי ששמח ביותר למראה הרב הנכבד. הוא פנה אליו ואמר לו, כבוד הרב, שנה טובה, חתימה טובה, אני שמח מאוד לפגוש את הרב, כי לאחרונה נצטרכתי לעצתו ולא הספקתי לבוא אל הרב. הבעיה שלי היא כזו, הרב, לאחרונה מסרבות העיזים שלי בדיר לאכול מן התבן, וכאשר אינן אוכלות, כבוד הרב יודע כראוי,
הרי הן מתעמקות מיום ליום ואין חלב. הצדיק רבי רפאל מברשיד הקשיב לדבריו בנחת, בסבלנות אין קץ. כאשר סיים היהודי לתנות את בעייתו, ניסה הרב לתת לו עצה. אני חושב שמן הראוי לערב יותר מים בתבן וגם בקש. אולי גם לערב מעט דייסה עם התבן, הרי את הדייסה בוודאי הם תאהבנה. וכך כשתתקרבנה לאכול ממנה, ממילא כבר תסעדנה את ליבן גם מן התבן והקש. היהודי שמח מאוד על העצה הנבונה, הודה לרב בכל לב על שהציל את העזים שלו. התלמידים שהתלוו אל הרב בדרכו לבית הכנסת היו מלאים התפעלות מהיחס הסובלני שהעניק הרב לאותו יהודי כפרי. הוא ענה לו בערב יום הקדוש הביותר של השנה על ענייני עזים, על מאכלות עזים. כשהמשיכו בדרכם אמר להם הרב, הנה באיגרת הרמב"ן המפורסמת שצריכה תמיד להיות נר לרגליו של כל יהודי בכל התנהגותו, כתוב, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת. כוונת לכל אדם כוללת אף לאיש פשוט כמו הכפרי המתוק הזה. כוונת בכל עת היא כוללת אפילו ביום הכיפורים לפני כל נדרי. איי, איי, איי, השתבח שמך בעולם. הסיפורים על הצדיקים מרוממים, מחזקים. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה, החשוב הזה, לבורא יתברך, שאוהב אותנו כל כך, לישי נוימן, לאליני מונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, ליהודי סיני, למוטי קופפר, לשימי ורקר, לי קוראים אירון בר, שבאמת, באמת, באמת שמח ומאושר לפגוש אתכם היום. מחוזת, כן, אנחנו מצולמים. אנחנו מצולמים ב-KCM, באתר KCM וגם ב-MS. ככה תוכלו לקבל מרץ לרקוד איתי יחד, מרחוק. אז הנה, הראל טל יפתח לנו. נמשיך עם אברהם אלי פריד. יהיו לנו איזה 9 דקות של שמחה וריקודים. עזר השם יתברך.

0: שלנו, אתה אוהב אותנו.
1: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.
2: רק
1: רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כאן.

0: מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
4: באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפיריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: יום שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו

0: ירון בר, מנגן לכם את היום.
1: באהבה, למען שמך הבא, למען הילדים שלך, שאתה כל כך אוהב ונותן לנו את הזמן הנפלא הזה לשוב אליך. שובו אליי ואשוב עליכם. כל נדרי, בשרי, ושבועי, ונידויי, והרמי, וכונומי, וכונחי, וכונסי, דין אדרנה, ודין אינדר, ודין אשתברנה, ודין אשתבר, ודין אדנה, ודין אנדה. הכל, הכל, הכל, אנחנו מבטלים, ורוצים להתחיל מחדש הבא. כן, כי גם הלא מצוות שעשינו, בוא נקרא לזה כך, גם הם שבועות שווא, אבונותינו רבים, אנחנו לא, זה לא אנחנו, זה לא מה שבראת אותנו, זה לא הנקודה האלוקית ששמת בתוכנו, לכן האמת ששמת בתוכנו היא הנכונה והיא זו שמנחה את היהודי שבראת אבא. אז אני ממשיך עם התוכנית הנפלאה הזאת שקיבלתי במתנה ממנדי, למי שמצטרף עכשיו. כן, אני פה ביום רביעי, כי מנדי ויתר. ואיך אמר אחד הקדושים? מביטור לא מפסידים. נכון? כל נדרי, שיר שמנדי שיבץ לכם. גילה קיבאיוב, האהוב והנפלא והמוכשר.

על דעת הקהל, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנחנו מאשרים, מסכימים, כן? כל הקהל התפלל עם כל אחד מעם ישראל. כל אחד יש לו את העבריינות הקטנה שלו, את הזה שהוא לא ממש היה בקו. כולנו נקראים בשמות שמה. אנחנו צדיקים, אבל יש בנו את הרבב הזה. לכן, כשאנחנו ביחד, לכן, לפני התפילה, לפני כל נדריים, עושים את האיחוד הזה, כן, את האיחוד הזה, כמו במעמד הר סיני, בשביל לקבל את הכוח מאבא שבשמיים, שהוא אמר, תנצחו אותי, איך אנחנו מנצחים את אבא? איך אנחנו מנצחים את השם? כשאנחנו משלבים זרועות אחד עם השני, אנחנו מנצחים את אבא, ואבא מאושר, מאושר. כמה הודעות של אהבה אתם שולחים פה למנדי, וזה מפרגן ומשמח אותי. מנדי הנסיך, וגם אתה ירון, נשמה טובה. מי כתב את זה? שי. תמסור לו דרישת שלום וגמר חתימה טובה, תודה על הכל. אני אוהב אותו מאוד מאוד, למרות שאני לא מכיר אותו מלפני כן. נכון? ברור. יפה. אני אוהב כל יהודי למרות שאני לא מכיר אותו. אתה יודע, שייקה? טוב, יש לנו פה, וואו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף לשדר איתכם. כפרה על עם ישראל.

0: איזה פריד, הוא גם יחתום לנו את התוכנית בעזרת השם. וואו, הוא יחתום את התוכנית. אתם יודעים איזה שיר אני הכי נראה? זה אין סודות אצלנו. לב של אם. ואני אקדים ואספר את הסיפור. כשמנדי אתמול סיפר לי את הסיפור הזה של השיר, את הסיפור של מילות השיר של פריד, וואי, הייתי בנהיגה, ולא הכרתי את הסיפור הזה בכלל. ככה הוא מספר לי אותו ככה בריצה כזאת, בשתי דקות, סיפר לי את הסיפור, אני מוצא את עצמי ככה מחפש את הרמזורים בין הדמעות שביצבצו לי בעיניים. איזה סיפור, תכינו ממחטות של אהבה לסוף התוכנית לפני השיר הזה. מה אתם מבקשים? מה לא? הכל, אתם פשוט נפלאים, איזה כיף לי. בוקר טוב, תודה רבה ירון. תודה רבה לשם, שמחים לשמוע. אשמח לשמוע לבוחן לבבות של נפתלי קמפה.
1: לבויכם.
0: רחל.

לתומך תמימיו ביום דין. לתומך תמימיו ביום דין, לשומר אוהביו בדין. רבותיי, יש לנו שופט שהוא אבא, שהוא אבא. לא ננצל את זה באופן הלא נכון. ננצל את זה באופן הכי טוב שבעולם. לרוץ אליו, לרוץ אליו. יש שיר, לרוץ, לרוץ? יש שיר לרוץ? רגע, יש פה פשוט, מנדי לקח את התוכנית, מה זה? לקח את המיץ של הטוב, והביא לכם פה, אבל אתם יודעים, קשה לי השירים השקטים האלה. אני חייב קצת את ה... אני ילד טרמפולינה, אתם יודעים. בואו נראה לרוץ, לרוץ, לרוץ. בואו נראה לרוץ. רוץ אולי? אולי רוץ? רוץ. רוץ בן... מה זה? מי זה? רגע, בואו נשמע רגע. רגע. יאללה. רגע, רגע, רגע. אני אומר, זה גם שקט, אבל חמודי. אז בואו נשמיע אותו, בואו. איך קוראים לו? איך קוראים לאיש היקר? איתן כהן. יאללה. קיבלת. מה קיבלת? אף אחד לא ביקש.

איזה מתוק, מתוק איתן. תודה. די היילוג בשפיר ונטלפן. אברהם מרדכי שוורץ. המורה הקדוש יעזור, עזר, עוזר ויעזור.

אם אתם ברמזור עכשיו למשל, או אפילו במשרד, קחו את הידיים, כן, יד ימין, יד שמאל, ותקעו את יד שמאל עם יד ימין. אתם לא יודעים

איזה כיף של שיר, איזה כיף של שיר, אתם כותבים לנו כאן, אני רואה שאתם מתעוררים כאילו מתפקחים, רגע, מה קורה פה? יום חמישי, מה? ללך קניות, מה? לא, לא יום חמישי, יום רביעי, חברים יקרים. מרב כותבת לנו, אפשר את השיר, אם אני כאן, הכל כאן, כן, אבל של מי? של שמחה שלמה שמחה, של שימי וייס, של ברק גרוסברג, של זושה, של היום השמיני, של אידל ורדיגר ואבא מורתחה. של מי? של מי? תספרו לי, אני צריך עזרה. אני אוהב את זושה, מאוד אוהב את זושה. גם אתם? גם אתם אוהבים את זושה? אני אוהב כל יהודי. כן, תבחנו אותי. אני... טוב, בואו נשים, מה נשים? נו, באמת, נשים את שלמה שמחה. אוי, אבל, מה זה? שלום על הלטלט?

0: סוניק, סאמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.

0: יום שווה חיים.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ירון בר, מנגן לכם את היום.
4: באהבה למען שמך ריבונו של עולם, למען הילדים שלך. תודה רבה על הזכות. אני לא יכול לשכוח את המעמד הזה. כל פעם מחדש, כמה זכות יש לנו השדרנים להיות כאן מאחורי המיקרופון, לדבר עליכם. כן, צריך פעם לעשות על זה איזה פודקאסט שימחיש לכם עד כמה הדבר בדמנו, וזה לא בכדי שאתם מרגישים את זה מהצד השני. כל אחד מאיתנו כאן, בכל תחנה, בכל תחנה שמשדרת אמפתיה לעם ישראל, בכל תחנה, לא רק אצלנו בכל חי מיוזיק ובכל חי, בכל מקום שמשדרים אמפתיה לעם ישראל, עידוד לעם ישראל, מילה טובה לעם ישראל, מעל גלי היתר, זה דבר שלא יסולא בפז. זה, יש בזה עומקים, יש בזה כוחות נפש שהקדוש ברוך הוא מוריד בשבילכם, עם ישראל, בשבילנו. כן, יש פה הרבה בקשות יפות, אבל כמו שאמרתי, חיים ישראל. חיים ישראל, אהוב ליבי. אתמול ישבתי בהמתנה ליציאה לסידור שלי עם האוטובוס, כן? זה היה 279. ואת מי אני רואה הולך מולי? אבישי, האח היקר. אבישי אשל, אני רואה בדרך למנחה. פתחתי את הדלת, נתתי לו לעלות והרבצנו חיבוק גדול! איזה יהודי יקר ואהוב אח.
5: אחים הקדושים, העומדים במרומים,

מתנצלת. ארי טננבוים שלח לי הודעה בתוכנית האחרונה וביקש ממני גם עכשיו, ירון, אולי רק את הפזמון של המתקות, המתקות. אמרתי לו, אני לא מבין גדול בזה. אולי הטכנאים אבל פה עסוקים לעייפה, אז איכשהו הצלחתי לחתוך לו. הנה, ארי טננבוים היה מאנשי קול חי, מאנשי הפרסום של קול חי. היום יש לו משרד משלו. בצבע כתום.

לקחת מילים נפלאות וקדושות ומצמררות שמזכירות לנו איזה תאירה גדולה ביום הכיפורים, כתר מלוכה, ולתת להם טוויסט של קצב, זה אלי פרידמן, אלוף, אלוף, אלוף, כלבבי, כלבבי, פשוט מתוק. גם זו בחירה של מנדי וייס, שפינה כאן את מקומו בשביל שאני אזכה להיות איתכם. תוכנית אחת לפני יום הכיפורים, היום הקדוש, היום השמח. כן, היום השמח. בו נמחלים עצם יום הכיפורים מוכל אבונותם של ישראל. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, שם מתואר במשנה. כן? מסכת יומה. משנה יומה, הביאו לו את השעיר, שחטו וקיבל במזרק את דמו, נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, ויזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מכוון לעזות, לא למעלה, לא למטה, אלא כמצליף. ככה, וככה היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, וכן הלאה. זה לוקח אותי לשיר של ישי ריבו, שהוא לקח את המילים המצמררות האלה שאנחנו נפגשים בכתר מלוכה וכתר מלכות, ומצטמררים שם ומתרגשים מהמעמד שאוטוטו יקרה שוב, אבל לצמיתות, מעמד כהן גדול, בבית המקדש, יום הכיפורים. אז הוא כותב ככה, ישי כותב בבית שם, ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את כל הפשעים, את החסרונות, את כל האבונות, בטח ככה היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע. אם הוא היה זוכר, ברוך השם שיש לנו שכחה, שאנחנו לא זוכרים את כל מה שאנחנו לא עושים טוב, כי אחרת אוי ואבוי לנו, היינו מתייאשים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אבל אני חושב שכדאי לנו, מעבר לזה שנזכור את הדברים הפחות טובים, נזכור את הדברים הטובים, להעמיד אותם על המשקל בעצמנו, לשפוט את עצמנו, להראות לאבא כמה אנחנו רוצים לחזור אליו, ומצד שני להזכיר לו גם, כן, להזכיר לו, אבא, אתה זוכר, יכולתי לקחת את זה וויתרתי לחבר, לחברה, להתחיל ככה במשקלים, לשחק במשקל, והאבא, חזל אומרים את זה, מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב שאנחנו שוטפים את עצמנו. כי אז בא הקטגור בלילה, בא אומר לו, אבא, ריבונו של עולם, אתה יודע, הבן שלך אסף שם ומתוק שלי, תמשיך הלאה. תמשיך הלאה. מה תמשיך הלאה? זה התפקיד שלי, הוא אומר השטן. אומר לו, תמשיך הלאה, הוא כבר עשה לעצמו משפט, הוא כבר עשה לעצמו דין, והבאתי לו רחמים, ופתרתי אותו ברחמים. טוב, סדר העבודה. לא כתר מלכות, נכון? סדר העבודה. סדר העבודה של כהן גדול. איי, איי, איי.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כמה אהבה, מנדי, מנדי, מנדי, כמה אהבה יש לאנשים פה, היקרים, לאחים שלנו, אליך. כמה געגועים, כותב לנו נתנאל, כותב לך נתנאל. בוקר טוב, קודם תודה רבה, ירון, שאתה משדר לנו. איזה מתוק אתה. לא אמרתי אתמול למנדי גמר חתימה טובה. כי חשבתי שנהיה היום, אז תמסור לו בבקשה, ותשים, מה ביקשת? זה לא קראתי, תשים ליפה בשבילו. איזה מתוק אתה, תראה, בדיוק באתי לשים משהו אחר. איי, עם ישראל מתוקים. אז הנה, הנה, מנדי, אם תשמע אותי, אם אתה שומע, אם תשמע בשידור חוזר, זה מוקדש לך מנתנאל. למרות שאתה בחרת את השיר הזה, שיבצת את השיר הזה. יא, כפרה, ליפה שמלצר, פינת ליפה, איך מנדי קורא לזה?

0: זאת חליפתי, זאת כפרתי, זאת התרנגולת. לא, אנחנו לא עושים על תרנגולת. אני לא עושה על תרנגולת. אנחנו פודים את זה ועושים את זה כפרות של בכסף. נכון? נכון? הכי טוב. כן, אז דיברתי קודם על איזה פינה, איך קוראים לפינה של מנדי. אז מנדי, מיד ענה, שלח לי סרטון מתוך הנסיעה.
1: ליפה קורנר זה גאוני.
0: שמעתם? ליפה קורנר זה גאוני? אז יופי, כנראה שיהיה לי חלק בתוכניות של ליפה קורנר. טוב, יוצאים לפרסומות, פחות מארבע דקות, ואחר כך עוד דברים מתוקים שמנדי הכין לכם פה, מטעמים, אמיתי לגמרי.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח, כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

0: ירון בר מנגן לכם את היום
1: באהבה למען שמו, למען הילדים שהוא הכי אוהב בעולם. הנה יהודה גרין,

אם אתם רואים אותי עכשיו עם אוזניות אחרות, ולא הלבנות שלי, כן, גם הצד האחר רוצה את שלא, הם פשוט נפלו, ולא נורא. אני לוקח אותם הביתה, והם מלכים, מתקן, נמצא, הכל יהיה בסדר. כן, מה כתבו לנו פה, שלום לרבי ירון, רוי העיר, איזו הפתעה לשמוע אותך ביום רביעי, תעשה את זה כל שבוע. מה, להעביר מיום חמישי לרביעי? לא. תבחרו יום אחד. אז יום אחד זה הדבר הכי מתוק שיכול להיות, אני חושב, זה ההכנה לשבת, יום חמישי. טוב שבאת לרקח את יום הכיפורים שגורם לנו שיקי שיקי. שיקשוקים? כן, נכון, נכון. כן. גם את זה צריך. לשקשק צריך, אבל לשקשק מתוך ידיעה של מי שאוהב אותך. שמי שבוחן אותך זה מישהו הכי הכי אוהב אותך בעולם. מה חתימה טובה וכל הברכות הרבנית ליאורה. טוב, עוד משהו יש לנו פה. כותבים לנו כאן, שלום ירון בר, יקר, כיף לשמוע אתכם. אנחנו מקרמיאל. כבר יממה שלמה שאנחנו בלי מים. וואו, אתם קולטים? בני ברק, יש להם פה באר, אופס. גם לא צריכים דליים, זה יוצא ישר בבאר הזה, אתם לא מאמינים. גם באלעד, גם בכל מקום. מה קורה שם? מה קורה שם בקרמיאל? מה קורה שם? יש בעיה פה, אם כותבים, יש פה בעיה וצריך להרתיח את המים לשתייה ובישול. תן לנו איזה שיר על מים, משהו שייתן לנו כוח. האמת, מצאתי לכם. רגע, הנה. אבל להשתמש בידיים, לעזור לעברים עליהם, בסדר? למרות שעברים עליהם סוגר גם את התוכנית שלנו. אין כללים, הכל מה שזורם בטוב.

cela, a la cela, a la cela. Vayetzu mayim, kapayim ha-metofefim.

0: על הסלע, הח הח ויצאו מים. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה בתקופה זו, מתקיימת הגרלה שנתית, רוגע כלכלי של איחוד הצלה. זה לא עוד הגרלה. זאת הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון בכל מקרה. כל הכסף שנכנס ישמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. שזה אומר, כבר עזרתם להצלת חיים. ובנוסף, יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה הגדולה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים. מה זה אומר? משכורת 12,500 שקלים מדי חודש. רכב 7 מקומות ושיפוץ של כל הבית, כולל, כן, נשות ישראל, מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים שווים. ועכשיו רק למי שמצטרף להגרלה עד יום ראשון. מה זה?
1: מה זה שלחו לי פה?
0: יודע, אני ראינו כבר עבר. איך מצטרפים בקיצור? חייגו, כוכבית, 5935, כוכבית, 5935. או תרשמו בגוגל, רוגע כלכלי, רוגע כלכלי, כן.

הכל כל לטובה, הכל לטובה. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי. השיב אני ואשובה, ותרצה את תשובתי. כשאני נכנס לפיוט הזה, בליל יום הכיפורים, אז פשוט עולה ופורחת לי לנגד עיניי, עולה לנגד עיניי תמונה של החזן בבית הכנסת של אבא. כן, וואו. אהרון אמרם, אהרון אמרם, עליו השלום, היה מתפלל איתנו בבית הכנסת, לא באופן קבוע, אבל הרבה פעמים, ובימי הכיפורים, כשהוא היה עולה לפיוט הזה, זה פשוט לא ניתן לתיאור במילים. היה שם משהו שזורק אותך כאילו ישר אל אבא. לא נשאר לך מה להתלבט, כאילו היה כל כך נקי וטהור שהיה פשוט מעיף אותך, הרגשת כאילו מה זהו, בוא, נעשה את התפילות, הכל בסדר, אבל הרגשת שזהו, מחלו לך. הפיוט הנפלא הזה הולחן על ידי יאיר גדסי, וכולם מבצעים אותו בכל וריאציה, אבל יאיר גדסי בשבילי זה זה המקור. המילים של רבי אברהם בן עזרא, זכותו תגן עלינו.

0: נכון, אני מסכים איתכם. מסכים איתכם, כל אלה ששלחו לכאן הודעות. צמרמורות, צמרמורות. זהו, לא צריך להוסיף. יוצאים לפרסומות האחרון של השעתיים הללו, ואל תלכו לשום מקום, יש פה סיפור קצר על השיר שסוגר לנו את התוכנית, לבקשתו ולשמחתי, לבקשתו של מנדי וייס, לשמחתי הגדולה שהכיר לי את השיר, ואת הסיפור שעומד מאחוריו, ואת הסיפור שעברים עלי פריד שר. טוב, יוצאים לפרסומות קצרות, מיד חוזרים בעזרת השם.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זול.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שייתן יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך, שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: משתייה מופרזת. בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: כן, הנה עוד שומרת לנו להתראות. הפעם יהיה עוד שתתן לנו את האנדר, את הגב, לסיפור. סיפור הסגירה המתוק לפני השיר הנפלא של אברהם פריד, לב של אם. בואו תקשיבו. הציבור ממתין בתור להיכנס אל הצדיק רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב. באותה השנה הכריז הרבי כי הוא מוכרח לקחת דמי פדיון עבור כל נפש ונפש, לא פחות מרובל שלם. כך ורק כך תוכל הנפש להיכתב ולהיחתם בספר החיים. שעת דמדומים, לקראת ערב. התור הסתיים זה מכבר, אבל הרבי עדיין עומד ומחכה. לפתע נכנסת פנימה בבהלה גדולה, אישה צעירה, אלמנה טריה עם תינוק רך בידיה. פורצת היא בבכי אז, רבי, אישה אלמנה אנוכי, ונשארתי בודדה עם התינוק הקטן הזה שהוא כל עולמי. מבוקר עד ערב אני עובדת על מנת להכיל אותו. רבי, הצלחתי אחרי מאמצים רבים להשיג רק רובל אחד. אנא ממך, קח את הרובל וכתוב את שנינו יחד בספר החיים. הרבי, רך הלבב, הכביד את ליבו הפעם. אני משתתף בצערך, אבל עם רובל אחד אין באפשרותי לברך כי עם נפש אחת. אני מציע שאברך אותך בספר החיים. בנך הוא עדיין תינוק קטן, אל חשש. הוא יהיה בסדר. לא, לא ולא. לא ולא. זעקה האישה. רבי, אנא תעשה זאת. אם אין באפשרותך לברך כי עם נפש אחת, מרירה בבכי. אבקש שתברך את בני שיכתב ויחתם הוא בספר החיים. אני כבר לא חשוב מה הייתי. באותו רגע, רבי לוי יצחוק קפץ ממקומו. בדיוק את המילים המבהילות הללו הוא רצה לשמוע. ואז הוא צעק, ריבונו של עולם, הבט משמיים וראה, איך אמא יהודיה ויתרה על עצמה, על חייה למען בנה היחידה. רחם גם אתה, אבא, עלינו, כמו אם על בניה. וכותבנו כולנו בספר החיים, כמו באותו דור. אתם מבינים את הסיפור, נכון? וואו. אחים יקרים שלי, אני רוצה לאחל לכם גמר חתימה טובה. תהיו בשמחה. תהיו בשמחה שהשופט הוא שופט כל הארץ, הוא אבא שלנו. תודה רבה לכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה כאן.
2: ערב יום כיפור.
1: תהיה לנו שבת שלום כבר מעכשיו.
2: אצל הרב מבית
1: וגמר טוב לכל ישראל.
2: הראש מורכן.

אך הרבי ציווה וזוהי חובה. איש כלל אינו מתווכח, נהנחי

0: נכון.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
4: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: זרועה מבקש רחם על בניך מתפלל תפילה קטנה קבל פניה שאלה טובה שאלה טובה
1: צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה
2: שנה טובה

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.

0: שווה חיים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: יואו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: אצלנו.
1: השבוע בפרשה, וחיפר עד מוסוי אמוי. אוי הוא רב מאיר אומר, רב מאיר היה אומר, כל היושב בארץ ישראל, ארץ ישראל מחפרת עליו. רב מאיר הוא זה שהוא אומר, בין כך ובין כך קרואים בנים, גם מי שלא מתנהג כשורה. רק צריך לרגע לעזוב את הכל, ואז תראו מה יש לנו. אותו רב מאיר, שהוא פסק, בוא נמדתם לשם אלוקיכם, וכך נפסק להלוכם, הוא אומר, זה שאתה יושב בארץ ישראל, זה עצמו מחפר עליך. אז תראו איזה חיזוקים אנחנו מקבלים בימים אלו. כשאנחנו רק מתעוררים לתשובה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד ועוד זכויות. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את עם ישראל, נותן לנו עוד מצוות. צריך זה למעיני, שנזכה בקרוב בשבחו לציון ברחמים, יתעורר לנו זכויות רבות, ונזכה לגמר חסים מטויבה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. אנחנו פותחים פה תוכנית בין 1 ל-2 בצהריים, משדרים אליכם מעבר לים מרחוק, כאמור בימים האחרונים, ואיתנו מאחורי הקלעים בארץ ישראל, אורי כהן, שעורך ומפיק אותנו ודואג שכל השידור הזה יגיע אליכם הכי טוב שיש. מזמין אתכם לדבר איתנו בתגובות במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. אורי דואג כמובן להעביר את כל ההודעות והבקשות שלכם. וכן, אנחנו בעומק של הסרט ימי תשובה, מתחזקים ומתעלים ומשתדלים לשוב בתשובה שלמה. תוכנית מלאה במוזיקה טובה, שירים טובים לצד רגש ושמח והבקשות שלכם. ובוא נפתח עם מרה לסמט, שיכניס לנו קצת מצב רוח. יאללה, יוצאים לדרך, האזנה נעימה ומועילה לכל חי מיוזיק.

זה היה אריאל, ועכשיו אנחנו עם בקשה של יואלי שמבקש לשמוע שיר טוב של אלחנן אלחדד, ובחרתי, מקווה שאתה תאהב את זה, את כוח הביטחון של אלחדד, מלחין, שמלחין כל כך הרבה להיטים, אבל גם את השיר הזה, בביצוע שלו עצמו, כן, כן.

0: שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה נוסטלגי ונפלא של דדי גראוכר, זויכה, וואי וואי, איזה שיר זה. עד כאן מעבר לים, כיף לשמוע את השיר הזה. עכשיו אנחנו עם דניאל ריס, שיר שלו יחסית חדש מהקיץ האחרון, שנקרא בשורה.

טוב, רבוי, זה עכשיו אנחנו ניכנס לאווירה של הימים הנוראים. כמו שאמרנו, אנחנו בעומק של הסרט ימי תשובה, ואנחנו נשמע שיר נפלא שנקרא שמה קולנו. אמנם אני משוחד כי אני משתתף בו, אבל זה יותר פרגון לזמר השני שקוראים לו שמואל גלבר. שיר מרגש וזכות גדולה הדואט הזה שזכיתי לעשות איתו לקראת ממש יום כיפור שממשמש הוא בא. בואו נתרגש ביחד.

0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.

0: שווה חיים.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
6: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

והנה עצה ורצה לשעה הזו בין 1 ל-2 בצהריים, שמחתי להיות איתכם כאן מעבר למיקרופון, ותודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו ומפיק אותנו ודואג שהתוכנית תהיה הכי טובה שיש. תודה רבה לכם המאזינים על התגובות, כי אין תוכנית בלעדיכם, ואנחנו ניפגש כאן בעזרת השם לאחר יום כיפור, כן. אז מאחל לכם גמר חתימה טובה והמשך הזנה נעימה ומועילה לכל חיים מיוזיק. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם? יום רביעי בשבוע. היי, בתשרי. התשפ"ז. כאן בכל חיים מיוזיק. מנגנים לכם את היום. 10 ימי תשובה, ימים של קרבת אלוקים. ימים מיוחדים מאוד. דחסו לנו גם כל כך הרבה מצוות בימים האלו, כדי שלא יהיה לנו זמן לחשוב על דבר אחר. אז ברוך השם, אני לא יודע איפה אני תופס אתכם כרגע. בעבודה, בדרכים, בבית ובכל מקום. יש הרבה יהודים שעושים היום תשליך, ויש כאלו שכבר עסוקים בבחירת ארבעת המינים, זריזים ומקדימים למצוות, ואילו כאלו שעדיין עסוקים בכפרות, או שעדיין לא, כל אחד וענייניו הוא, ואנחנו כאן נשתדל את השעתיים הללו להענים לכם עם מוזיקה של קרבת אלוקים, עם מוזיקה שתרגיש לנו ותנגיש לנו את ימי עשרת ימי תשובה האלה, כמו שצריך, שנדע שהשנה השתדלנו, השתדלנו להגיע ככה ליום כיפור כמו שצריכים, עד כמה שאפשר, בעזרת השם יתברך שמו. איזה כיף שאתם כאן איתנו ב-102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MSU והאפליקציה KCM.FM, דרכן גם להזין לנו וגם לשלוח לנו הודעות שכל כך אנחנו אוהבים אותן. הודעות מחממות לב עם בקשות של שירים, של ימים הנוראים. ובכלל, כל שיר שאתם אוהבים ורוצים שנשמיע, גם לזיכויכם וגם לזיכוי הרבים, אז אתם ממש מוזמנים לבקש. ויש את האופציה הקלה ביותר מכל טלפון, פשוט מחייגים. עכשיו, יחד איתי, יאללה, בוא נעשה את זה ביחד. אני אחכה לכם, כנסו לטלפון. כן, יופי. 077-613-7000. זהו, אחר כך אתם מקישים 2 ואחר כך 5, ואתם מקליטים לנו הודעה, וזה עושה לנו ממש טוב על הלב, שתדעו. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, וזהו, נתנו לכם את כל הדרכים בעיקרון. אז רק נשאר לנו להגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, ולצאת לדרך. אנחנו דיברנו כאן על קרבת אלוקים, אז אני חושב שפשוט נתחיל עם ואני, קרבס אלוקים ליטויב, של מוטי שטיינמץ, ושתהיה לכולנו הזנה מצוינת, ערבה ומועילה.

0: היה כנגן המנגן, ותהי עליו. יד השם. מי לחקון יחד עם ברי ובר עם הדואט הנפלא הזה. מלא הודעות שלכם כאן הגיעו. אני עובר עליהם אחת אחת. יש פה גם באמת בקשות יפהפיות לשירים. אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומות ראשון ככה. בזמן הזה אני אעבור על ההודעות שלכם, ואתם מוזמנים לבקש עוד שירים טובים. מיד, מיד חוזרים. אל תלכו. לאף מקום.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: נחלים.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: כן, אברהם פריד, נו שטוס. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. בקשה, כן, יפה של מאזין. עוד מעט אנחנו ניכנס כמובן לשירים קצת יותר רציניים לעשרת ימי תשובה, אבל לאט לאט אנחנו נכנסים לאט לאט לאט לאט כדי שזה יתגבש כמו שצריך. הנה עכשיו עוד בקשה שלכם. אבישי אשל עם מחילה.
1: רק מבקש ממך את הסליחה, כי לא הייתה לי כוונה לפגוע לאחיו. יש מלאכים טובים שמעידים

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי. כן, אז אנחנו ככה מנגנים פה שירים, מבקש סליחה, חוזרים בתשובה. אבל כתוב במשנה, במסכת יומה, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אומר הקדוש הסלייבי וורט, שככה מוציא את המקרא מידי פשוטו. שאם יש יהודי שאומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, ואני יודע שבסוף אני גם לא אחזור בתשובה, הוא קורא את זה ככה, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב עין. אני לא אשוב יותר בתשובה, אני מכיר את עצמי, אני הרי תמיד לא יהיה בסדר, תמיד יהיה לי יצר הרע. תמיד אני נופל בזה. אחטא ואשוב, אחטא ואשוב עין. אפילו יהודי כזה, אומרת לו המשנה, מספיקין בידו לעשות תשובה. כל אחד יש לו תשובה. אין דבר כזה יהודי שלא יכול לחזור בתשובה. גם אם אתה נמצא במקום הכי נמוך, שפל וחשוך שיש בעולם, ונכשלת עשרות ומאות פעמים, אין דבר כזה. כי לא יידח ממנו נידח. אין יהודי שלא יכול לחזור בתשובה. אז אם יש כאן איזה יהודי שככה מרגיש לפעמים, טוב, מדברים, מסרת עם התשובה, ועוד פעם ראש שנה, ועוד פעם עם כיפור, ועוברות עוד שנה, ועוד שנה, ו... אני נשאר אותו דבר, ואפילו יותר גרוע. לי אין תיקון, חס ושלום. אחטא ואשוב, אחטא ואשוב עין. אני לא אחזור בתשובה. אפילו יהודי כזה, מספיקין בידו לעשות תשובה. יש לו את האפשרות תמיד לחזור לתאטה, וזה מזכיר לי שיר מדהים ומרגש, יצא לפני כמה שנים, של זמר בשם יוסף זאב בראבר. ותקשיבו למילים ולמשמעות העמוקה שיש. הרי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל מקום, גם במקומות הגבוהים וגם במקומות הכי נמוכים ומתונפים שיש. בכל מקום יש הקדוש ברוך. כי לא יידח ממנו נידח, ולבן העיד פל תווק. כשיהודי נופל, פל תררופ. לאיפה הוא נופל? צים אייברשטנס אנט. הישר לתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא. כי בכל מקום יש הקדוש ברוך הוא. ממחו, פינדיר, אילך וצידיר אברוך. אני יכול לברוח ממך אליך. אין לי לאן לברוח. לכל יהודי יש הזדמנות שנייה. ולכל אחד יש את האפשרות לחזור בתשובה שלמה. יוסף זאב בראבר, יחד עם ינקי כהן. שיר מדהים, תקשיבו לזה.

שיר מצוין של זמר מצוין. מהנפילות. חיים סובר. רוצה להתייחס פה לכמה הודעות. רושם כאן מאזין בשם אברך רציני בבית שמש. לא הבנתי למה אמרת שהשיר נו שטוס של אברהם פריד לא מתאים לסרט עם התשובה. אני לא אמרתי דבר כזה. דווקא הייתי מצפה שתציף את העניין של לחזור בתשובה ולהיות בשמחה, להבין שחטאים זה לא חלק מאיתנו. זה דווקא מנתים לך, אתה בשליחות שכוח גדול, אני נהנה לשמוע אותך בהפסקת צהריים. אז בואו נתייחס לעניין הזה. כמובן, התכוונתי להגיד שאולי זה לא מצופה לשמוע את הקצב הזה, את הבלגן הזה, את הרוק שהוא נותן שם, אבל המסר כמובן שהוא מתאים, ולכן גם השמעתי את השיר המצוין הזה. אנחנו כאן מציפים את הנושא הזה כבר החל מראש חודש אלול, כבר מעל חודש, שתשובה עושים מתוך אהבה, שהמלך בשדה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה אותנו, וכן, יש לנו משפט, נכון? היה לנו משפט ראש השנה, ויש חתימה עוד כמה ימים. אבל השופט הוא אבא שלנו, והוא רוצה רק את טובתנו. אז כמובן ש... אני אסכים איתך ב-700%. עוד מאזין שואל כאן, מתי מוציאים את השיר, מתי אני מוציא את השיר של אבי סולי, שזכה בהמלחינים? מקדים שולוים. אז אני יכול לבשר, ואני חושב שמגיע לכם גם מאזינים שלי, שתדעו ראשונים לפני כולם, מקדים שולוים, גם השיר והקליפ, בעזרת השם, יצאו מיד בסיום החג. אחרי שמחת תורה, יום ראשון שלאחר שמחת תורה, זה אצלכם, בסייעת הדשמיה, בעזרת השם. אני יודע שמאות מאזינים מחכים לזה, וכותבים לי כל יום, כל הכבוד לכם, זה מדרבן ועושה כיף. אנחנו ברקע עם מסלסלים של יוסי לייפר ומקלת מלחיס. אבל אם אנחנו כבר מדברים, אז מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה, בתקופה זו מתקיימת ההגרלה השנתית רוג הכלכלי של איחוד הצלה. זו לא עוד הגרלה, זאת הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון בכל מקרה. כל הכסף שנכנס ישמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה, שזה אומר כבר עזרתם להצלת חיים. ובנוסף, יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה הגדולה מקבל רוג הכלכלי לשלוש שנים. מה זה אומר? משכורת של 12,500 שקל מדי חודש, רכב 7 מקומות ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, הצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים שווים. איך מצטרפים? חייגו כוכבית 5935, כוכבית 5935, או רשמו בגוגל רוגה

דואט שנכנס ישר לנשמה, יונתן רזל יחד עם שלומי גרטנר. היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו, היום תדרשנו לטובה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר להודעות היפות שלכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, או באתר רמס ובאפליקציה, כל חיים מיוזיק, אנחנו מתקדמים כאן הלאה. עוד רובד, מקלפים עוד קליפה, כמו בצל, קליפות קטנות ככה מהלב והנשמה, כדי שנגיע נקיים ליום הכיפורים, הקרב ובא. השיר הבא מספר ליפה שמלצר, על הרבי רב זישה, רבי זושה מהניפולי, שבכל לילה לפני השינה הוא היה ככה עוצם את עיניו ועורך חשבון הנפש, חושב ככה מה עבר עליו היום, ואז הוא פונה ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאני אומר את זה כל לילה, אבל אני באמת מתחרט על כל מה שעשיתי היום כנגד רצונך, ולמרות שאני אומר את זה כל לילה, היום אני באמת מתכוון לזה ברצינות. ליפה שר את זה בצורה כל כך יפה ומדהימה, גם ביידיש ובהמשך גם בעברית, ככה שכל אחד יכול להקשיב ולהבין את המסר של אני רוצה להיות טוב, וכל מה שהוא אומר שם בצורה כל כך מדהימה. הליפה היומי, השיווייני, הכי מתאים שיש.

0: אני לא דואג.
1: איזה זכות השיר הזה. תודה להשם על הזכות. הלוואי עליי, כן, הלוואי עלינו שנאמין, שנדע שיש לנו אבא כזה. כן, כן, כמו שדיברנו מקודם. אבינו מלכנו, הוא קודם כל אבא שלנו. אנחנו רוצים לחזור בתשובה, וצריכים לחזור בתשובה, ולהשתפר. אבל בחן וחסד ורחמים, רבו ישי. הנה דודי קליש, יחד עם מקלת קינדר, שבדיוק את זה מה שהם שרים. דיביסט אינזרטטה אינזרקייניג. אתה אבא שלנו והמלך שלנו.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
2: כל אדם שייתם להחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך, שיחה, בחג, שנה שלמה, בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי
4: יושר אמיתי
3: זה
4: נטו חיסכון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 552.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אוי ויתת, מה אני אגיד לכם? עשרו לי כהן עם שיר חדש, פרשנות, למילותיו הקדושות של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ועכשיו אני רוצה לתת לכם המלצה חמה. המלצה חמה באמת, אם מישהו רוצה ככה, יש לו איזו נסיעה ארוכה, ורוצה ליהנות ממחרוזת, ממקום מאוד מאוד מאוד טהור. מחרוזת שנקראת התעוררות אילאה, היסטוררוס אילואה. שמאיר אדלר הוא לא שר, הוא מתחבק עם המילים, ממש ככה. אז אני לא אשמיע פה עכשיו כמובן 30 ומשהו דקות, אבל אנחנו כן נפתח כאן את השעה השנייה בכל חיי המיוזיק. עם לקט קטן של 4 דקות בערך, מתוך המחוזת הנפלאה הזאת. ואין לי ספק שאתם תתחברו ותודו לי אחר כך מה שנקרא.

טוב, אני רואה שאתם נהנים, אז עוד טעימה קטנה, עוד טעימה קטנה מהמחרוזת היפה הזאת, התעוררות הילה, היסטוריה רסילואה של מאיר אדלר, קצת נוסח ויז'ניץ, עוד דקה וחצי.

נמואל, כמה שאתה אוהב, וכמה שאני אוהב את ההודעות שלכם, מאזינים יקרים. איי, איי, איי, נכון שיצא דואט נפלא של אידל ונמואל, אבל אני עדיין אוהב את המקורי. ומסתבר שגם אתם, אידל ורדיגר יחד עם יצחק בן ארזה, עם פרק התהילים שאנחנו אומרים בכל יום, בעשרת ימי תשובה, מעומק הלב שלנו, ממעמקים כרוסיכו.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא אלף באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
8: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.

0: יום שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: מסמן דיווייס. היום תאמצא, הנה 077-613-7000, שלוחה מספר 5. כל חיים מיוזיק, תבקשו עוד שירים טובים, כמו זה למשל. יש כאן שיר יפהפה של ברי ובר, שיר שתמיד מרגש. ואתם תמיד אוהבים שאני ככה מתרגם לכם גם, כי באמצע השיר יש גם סיפור. הסיפור מספר בעצם על רועה צאן, שיושב ככה מתחת לשמיים התחולות, או התחולים, איך אומרים? ורואה את צונו. פתאום הוא שם לב שאחד מהכבשים, מהעיזים, טועה, ויוצא ככה מהעדר, ומתחיל להתרחק. אז הרואה ככה שורק לו, קורא לו. אבל הכבש לא שומע, הוא ממשיך להתרחק ולהתרחק. הרואה לוקח איזושהי אבן קטנה וזורק עליו. אבל גם זה לא עוזר, הכבש לא מסתובב ולא חוזר, והוא ממשיך הלאה, וככה הוא ממשיך טועה וטועה במשך תקופה של כמה ימים ארוכים, עד שהוא לפתע מתגעגע כל כך לרועה.
1: בקיש עבדכו.
0: לפתע הוא שומע קול מוכר, את השיר, את הצליל שהרועה ככה מנגן בחליל ושר לכבשים. אז הוא רק מבקש שהמנגינה הזאת לא תיפסק לרגע, כדי שיוכל ככה למצוא ולחפש על פי המנגינה את הרועה. אז גם אנחנו לפעמים טועים. תהיתי כסה, עובד. אבל אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, בקש עבדך. אל תתייאש לרגע אחד, ואל תפסיק לרגע אחד לקרוא לנו, כי אנחנו נגיע. אנחנו רוצים להגיע אליך. כי מצוויסך הוא לא ישוכחתי.

0: תאטה, קובי מירסקי. אנחנו 30 דקות בדיוק לאחר השעה 3, מה שאומר שאנחנו בריבון האחרון של התוכנית של היום. אני יכול לספר לכם בלב כואב שמחר לא תהיה לנו כאן תוכנית, תהיה פה התרמה. אז זה אומר גם שאנחנו ככה בתוכנית האחרונה של השבוע, כן.
1: לא טוב.
0: וגם האחרונה לפני יום כיפור, אז אנחנו צריכים להעלות פה מנועים, לחמם פה את המנועים כמו שצריך. אתם מוזמנים לבקש שירים יפים. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. עכשיו שיר שגדלתי עליו, ואני בטוח שאני לא היחיד. אחס שואלתי שמרדכי בן דוד. תאירו את עיניי, מי הלחין את השיר המדהים הזה והמרגש הזה? אני בדרך כלל לא משמיע שירים עם סאונד כל כך מיושן, אבל פה באמת מקרה יוצא דופן של שיר מדהים. אז בואו

0: משפלד. כמה זכויות יש לך עם השיר המדהים הזה. ועכשיו עוד שיר, הפעם מתוך תפילות ראש השנה ויום כיפור, אבל באווירה אחרת לגמרי. קצת להרים פה את הקצב, זן וילווינברגר, זוי חייזמירויס, יזמרי בקויל.
1: אחרי זה מי

זנביל ויינברגר, זוי חייז מירויס. יחיאל כותב לנו שהשיר של מרדכי בן דוד, אחה שואלתי, ששמענו מקודם, זה לחן של מרדכי בן דוד בעצמו. ייתכן, ייתכן בהחלט, ייתכן בהחלט. כבר אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, כמה תוכנית של מרדכי בן דוד, מעבר לזה שהוא זמר ענק, הוא מלחין ענק. הנה עוד שיר יפה שביקשתם, הראל טל, אל תשליחי מי.

הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתקבלו

0: יום שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
7: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
8: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
9: So we move now from Malchus to Zechronus. Hashem should remember us. Give us a good year, everybody. And now Hershey Weinberger gives us a great song to sing. To be me'oyer us in Zechronus.

ברוך לוין, שערתו זויכר. ואנחנו מאזינים יקרים נפרדים. לצערי, כמו שאמרתי כבר, לא תהיה תוכנית מחר. תהיה פה התרמה במקומה. מה שאומר שאנחנו נפרדים מעכשיו עד אחרי יום כיפור. זאת ההזדמנות שלי לבקש מכם סליחה, מאזינים יקרים. אם היה מי שנפגע, הובטח לו משהו, לא קוים, ביקשתם שירים, לא התייחסתי או שהתייחסתי בזלזול. לא, זאת הייתה כוונתי חלילה. הנה, אמרו בכל רם, סלחתי. הזדמנות להגיד לכם תודה רבה על כל ההודעות היפות שאתם שולחים כל יום. על הערמות, על הפרגונים ועל בקשות השירים הנפלאים שלכם. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, לכל צוות כל חיים מיוזיק. רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שלישי, לאחר יום הכיפורים בסייעתא דשמיא. זקים, צחורים, טהורים, חדשים. אני רוצה לחתום ככה את התוכנית עם השיר המדהים הזה, שכל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה, ליום הכיפורים כמובן, לשבת תשובה. בורא כל העולמים, אני איני יודע מה שחסר לי ומה שטוב לי, ואיני יודע על מה לבקש, אבל אתה הרי יודע מה שחסר לי ומה שטוב לי. ריבונו של עולם, מלא משאלות ליבי לטובה. נבקש שכל התפילות שלנו יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון קול. הוא יודע הכי טוב מה אנחנו צריכים. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד אחרינו פינת התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע. גמר חתימה טובה ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. כמה חשוב שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח על עצמו קבלה. קבלה קשה או קבלה קלה, לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה, לא משנה, אבל שבעזרת השם ניקח על עצמנו איזה משהו שנוכל לבוא איתו ליום הדין. ולמה? מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בימים האלה היה מאוד אומר שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו איזה מקום שהוא יכול בעזרת השם לקחת עוד איזה נקודה שלו, והקדוש ברוך הוא רואה את האדם בדין, והוא שואל את האדם, עם מה באת לפה? ברעיון זה יוצא שאם אדם יכול לענות איזה תשובה חיובית, אז בעזרת השם הוא מתחיל את הכל על רגל ימין. זה כמו שמתקשרים לבן אדם ואומרים לו, תגיד, איפה אתה נמצא? הוא אומר, אני בדרך. הוא לא אומר עוד כמה זמן הוא מגיע. הוא נמצא בדרך, יכול להיות שרק הרגע הוא יצא לדרך, ויכול להיות שכבר לפני שעה או שעתיים הוא יצא לדרך, אבל הוא אומר, אני בדרך, והוא לא משקר. וגם אנחנו, לפני המלך הגדול, אנחנו נאמר לו, ריבונו של עולם, אנחנו בדרך, לקחנו על עצמנו קבלה. איפה אנחנו בדרך? כל אחד ואחד מאיתנו קובע לעצמו. יש אדם שבעזרת השם רק עכשיו התחיל לצאת לדרך, ויש אדם שברוך השם כבר יוצא לפני כמה שנים לדרך, אבל כולנו נמצאים בדרך. מה צריך לעשות? לקחת קבלה. הקבלה הזאת היא מביאה כותרת, אני בדרך. המלך הגדול, לא נשארתי שענן, לא הייתי אדיש, באתי מרוכז, ובעזרת השם יצאתי לדרך. עם קבלה קשה או קבלה קלה, עם קבלה לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה, העיקר שכבר יצאנו לדרך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי.

שלום רב לכם, באולפן יואב צור, מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף הגיב להחלטה המקוממת של מערכת המשפט לאסור את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן וקרא לציבור לא להתחשב ולעשות בכל מקום שרק אפשר אילולה לזכרו של מרן. יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב להכרעת השופטים ואמר שופטי בג"ץ באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר אמר אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו של מרן את הכבוד הראוי ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושבת ירושלים בת 48

0: בעקבות הונאת ענק של הביטוח הלאומי בסכום של כ-9 מיליון שקלים. על פי האישום, החשודה הגישה עשרות תביעות כוזבות לקבלת קצבאות ילד נכה באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים והתחזות להורי ילדים. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש בעקבות אירוע אבטחה חמור במערכת המשמשת את העירייה. במסגרת האירוע התאפשרה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה גישה למידע אישי מתחום הרווחה של כ-5,000 תושבי העיר, ובכלל זה מידע רפואי המוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגי החות'ים באומן בסוף השבוע האחרון. כך מסרו 5 מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס, והוסיפו כי הפגישה התרחשה ימים ספורים אחרי ההסלמה החות'ית בים האדום. ולסיום, הודעה לנהגים: עומסי תנועה חריגים נרשמים בכביש בגין לדרום סמוך לרמות בירושלים בעקבות אוטובוס שנתקע במקום. שוטרי תנועה ממחוז ירושלים בדרכם לזירה לצורך הכוונת התנועה ופתיחת הציר. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע ברמה 3 לסעודיה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש את נסיעתם לממלכה בשל הסיכון מתקפות טילים וכטב"מים איראניים נגד אינטרסים אמריקנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות:
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום שישי ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות:
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

חי, תמיד איתי. חדשות

everybody, what's up my friends, how are you doing? שלום לכם מאזינים רביעי, שלום לכם, היי בתשרי, מה שלומכם? איך אתם? טוויטו פה, ספקטור פה, אפלבון, פולק, איזה צוות אדיר כאן היום, איפה בנימין קגן אתמול עשה לנו וידאו, אה? הלו, הלו, יס, הגעתי בזמן, קצת באיחור קל, בואו, 4 ועוד 6 דקות, בהחלט, טוב, תוכנית טובה לפנינו היום. ספקטור, אפילו מוזיקה לא הספקתי לערוך לך היום, אתה מבין מה זה? אבל אתה יודע, יש את השירים הרגילים שלי, שאתה מכיר אותם, יש לנו את הכל חפייצים ו... וכל השירים הרגילים, להביט קדימה, רולי דיקמן, השתבח המלך, סרולי גרין מרבו, ככה, תבחר לך איזה, ככה איזה, ככה מקרטופל שירים. ולא לפני שנפתח את הקווים שלנו למשחק הגדול והמעצים שלנו, מנגינת הלב שלי. אני בוחר שיר בלב, ואתם שואלים מה התקלה? אוקיי, בסדר, לא, כי אתה אומר לי כל הזמן תקלה, ואני לא יודע מה קורה, כאילו. אז אנחנו, מה שצריך לעשות בקיצור היום, אמרתי, זהו, אני אומר את מנגינת הלב שלי. אני בוחר איזה שיר בלב, ואתם צריכים לנחש מהו השיר שבחרתי בלב. יש לכם 3 שאלות לשאול אותי, של כן או לא, ואז לנסות לנחש. ויש פרס שווה למי שינחש, לינחש כמובן. 03-500-93-93. היום אני רוצה, כן, אמרתי לכם שנעשה היום יום סליחות. אם אתם רוצים לבקש סליחה מהי מישהו שפגעתם בו אי פעם, ואתם רוצים לעשות ממש, לבקש ממנו מחילה בשידור, או בשידור חי או בהודעה, ב-KCM.FM, זה ההזדמנות שלכם. כן, כי הידוע כל המבזה את חברו ברבים, צריך לרצותו ברבים גם, זאת אומרת. יא בראדר, יש לנו התקלה טופלה, אפשר לשתות כבר ממי הברזים? לא, ספקטור, מה קורה פה היום? נו? אפשר להשמיע שירים? נרתיח את המים קודם באריאל שם, איפה זה היה? כן, קרמיאל, כן. אוקיי, אריאל ספקטור, ישי נומן, חיים קוריץ, בנימין קגן, דיוויד טוויטו, פסח בגד, נורית אפלבוים, ישראל מאיר, יצאנו לדרך. להביט קדימה כמובן.

יפה, להביט קדימה. אוקיי, אוקיי, צוות שלם שם עמל מאחורי הקלעים בכדי לפתור את התקלה הטכנית המוזרה. כדי. אוקיי, בכדי. אישי נוימן, איש העברית התקינה כאן באולפן, ממש יושב על העניינים הדיוקים כן, בהחלט. טוב, וכעת עוד כותרות. אנחנו כאן בשידור הזה רוצים להביא בפניכם מאזינים שאולי נסו לנחש מהי מנגינת הלב שלי. ואני לא יודע, חבר'ה, אתם איתנו היום? כולם איתי פה היום? בסדר? אז עדיין יש שם תקלה, אני מבין, מאחורי הזגוגית. אני רואה פה צוות אדיר, אני אספר לכם, באולפן. מאחורי הזגוגית עומדים איזה 7-8 אנשים על מסכי המחשבים המרצדים. הם רצים ימין-שמאל, מריצים על כל הכפתורים, לא מפספסים שום כפתור, כל כפתור מקבל יחס. וכל הזמן אומרת קפיטל טיילים בצד פולק, ממש, כל הזמן עם טיילים ביד, שיצליחו פה לסדר את התקלה שאינני יודע עד לרגע זה מהי התקלה. אבל זה יקרה אוקיי, 4 ועוד 12 דקות ב-4. אתם היום, אנחנו צריכים לבקש סליחה, אמרתו. חבר'ה, להפסיק להתקשר אלינו היום. מה קורה פה היום? טוב. כן. אני ביקשתי מכם, עכשיו, אתה יודע, אתם יודעים ממי אני צריך לבקש סליחה? אני צריך לבקש סליחה מהאנשי הצוות שנמצאים פה מאחורי הקלעים. ועובדים קשה, ותמיד סופגים את מטר הצעקות שלי. יש לנו את המיקרופון הטוקבק, אני אספר לכם, המאזינים שבבית. וכשהמיקרופון שאני מדבר אליכם יפה, שלום לכם, מאזינים, 4 אחר הצהריים, ואז אני לוחץ על הלחצן הזה, ואנחנו היום עם השיר הזה, כאילו אני פתאום מחבט את הכפתור, ואני כאילו ממשיך באותו תדר, ואתם לא יודעים מה קורה לכם מאחורי הקלעים. אז זה הזמן לבקש סליחה מהצוות שעומל מאחורי הקלעים. וחוטף את כל הצעקות שלי. פולק טוען שיש תרופה לדבר הזה, נמצאה התרופה. לבקש סליחה. אוקיי, בזמן שהצוות פה עמל, עכשיו הם עברו לטלפונים, הם מנסים לאתר את התקלה דרך ה-GPT. אתמול עשינו סקר מי הוא שדר השנה. אנשים חיכו עד סוף התוכנית ולא היה תוצאות. ככה זה שאני עם בעיית קשב וריכוז, ואת הפריים טיים, את המאני טיים, את הדברים הכי חשובים אני שוכח, אבל אין מה לעשות. רק אגיד לכם שהיו 3 שדרים שהגיעו למקומות הגבוהים ביותר, ואני לא הולך לעשות פה פוליטיקות, כי אני, חבר'ה, לא הצלחתי לצ'קלל את כל הנתונים, כי היו פה מלא הודעות. אני יכול להגיד לכם שמנדי וירון וארשי וגם יהודה גלילי קיבלו פה המון קולות, והיה כיף גדול. אם לקחו בהתאם לזאת, נעבור קצת על ההודעות שלכם ב-KCM, זה בזה אין תקלה, אני רואה. טוב, ואתה יכול לפרסם איפה אתה מופיע בסוכות, אילה מבקשת. כנראה זה הבת שלי, רוצה לדעת אם אבא יהיה בבית, בחג. אבי שואל מה התקלה, גם אני לא יודע. קובי, תמול לא אמרת מי השדרן של השנה. אז עכשיו אמרתי. היי קובי, טוב לשמוע אותך, אתה באמת נותן לנו אנרגיות, אולי אם תיתן את הסליחה למישהו בשידור, זה ייתן מוטיבציה לשאר המאזינים, אז הנה עשיתי את זה. אני רוצה לבקש מחילה מצ'אט GPT, ומקלוד, שמלא פעמים אני צועק עליהם בעבודה ומה. למה אין תוכניות בליל שישי, הם שואלים אותי, תשאלו אותם, אני לא יודע, אין לי תשובות לכל דבר פה. אני רוצה להגיד כל הכבוד לכל בנות הסמינרים שמתרימות לקרן עולם התורה, אבל חבר'ה, די, תעזבו את הטלפון שלי. התקשרתם היום באיזה 3,429 פעמים. יש גבול. כן, חיכינו לך כל היום, בסדר. קובי בא קצת עצבני היום. קצת לא, אסור להיות עצבני, אבל קובי כזה בא היום רגיש. יעבור לו. טוב, אפשר לשים שיר עכשיו או שאנחנו עדיין נמתין לכם? מרחתי פה איזה 15 דקות בלבד. ספקטור, אני שומע. לא, אפשר פרסומות? תן לי שירי בו בסדר.

0: Yeah Brothers, yes, אוקיי. טוב, אני בחרתי שיר במנגינת הלב שלי. ממש ממש נבחר לי השיר, ובוא ניתן פתיח.
1: מנגינת הלב.
0: אוקיי, כזה ארוך כאילו? זה פתיח ארוך, הלו. טוב, כן. ברכה איתנו על קו הטלפון?
2: שלום.
0: ברכה, מיכן, אתם בארץ?
2: ירושלים.
0: איך אתם בימים אלה לפני, בימי הרחמים והסליחות, נערכים לחג החנוכה, חג הסוכות הבא עלינו לטובה?
2: בסדר.
0: יפה, ברוך השם נערכים, בסדר. טוב, יום כיפור וכן וכו'. טוב, ברכה, מכירים את המשחק שלנו, מנגינת הלב?
2: כן.
0: אז אני כבר בחרתי שיר, אני רק ארשום לי אותו שאני לא אשכח. אוקיי, רשום לי, זהו, שאני לא אשכח. עכשיו אפשר לשאול שאלות ואולי נגיע לפתרון.
2: אוקיי, השיר הזה הוא יחסית חדש?
0: מה זה יחסית חדש? לא, הוא לא שיר חדש, באחרונה ממש, כאילו.
2: לא, כאילו, מה זה אומר לאחרונה?
0: שאלה שנייה.
2: זה קשור לתקופה עכשיו?
0: כאילו לימים אל ימי ראש השנה?
2: כן.
0: כן, אומרים לי בהפקה, כן קשור ל... כן, קצת, כן. אבנו עמל למילך, מה? עוד שאלה אחת, ואז תנסו לנחש. טוויטו, מה אתה בלחץ לי שם מעלה מאחורי הקלעים, כן?
2: זה של זמר חסידי?
0: זמר חסידי למהדרין. גם יקה. ליטאי זה חסיד... מה, לא הבנתי, זה אימי, הוא רק חוסיד, זה זונגה לך כאילו? לא, לא.
2: לא, לא.
0: לא, לא. לא, לא, לא. הוא לא חסיד זונגה לך, הוא חסיד... זמר חסידי מלשון שר מוזיקה חסידית. כן. לא מזרחית, הוא שר חסידית, כן. הוא לא שר עם ההפרה החסידית, עם היונגרליך, כן, אבל הוא שר בליטאית חסידית. וואי, כן, זה נפתלי קמפה, אוקיי. אוקיי, עכשיו לנחש רק מהו השיר ואנחנו מסודרים. ושאר המאזינים אפשר ל... וואי, וואי, מה קרה פה היום? חבר'ה, זה ממש, זה נבואה. זה נבואה בשידור חי. כן, ברכה, בירושלים. מהו השיר? לנסות לנחש מהר מהר, כי אנחנו אוהבים לתתור לתתור לתתור לתתור פרסמות ומאזינים פה מחכים על הקווים. נוימן, אתה מלחיץ אותי היום, שתדע.
2: שערי
0: שמיים, פתח
2: אולי?
0: איפה הקווה שלי? גם אין קווה? אז מה נשאר לי? אני רק עכשיו צריך לדבר... שעה שלמה עכשיו אני צריך לדבר בלי הפסקה. רק אתה, רק אתה תציל אותי, יש לי שיר טוב לזה. תכין את השיר הזה, רק אתה של איציק אשל. טוב, רות איתנו על קו הטלפון.
3: הלו.
0: רות, אם אפשר בבקשה לכבות את המקלט ולהוריד אותנו מהרשמקול, בכדי שנוכל לנהל את השיחה בצורה נאותה. כן, רות, מכאן אתם בארץ?
3: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית, האם באזור נתיבות המשפט בואכה אור החיים או יותר ב... בירקתיים שם לאזור ברחפל?
3: לא, אני לא משם.
0: אוקיי, בסדר, רשמתי את זה, רות. נראה לי שברכה ממש...
3: אגב, היית זמר בחתונה שלנו.
0: מזל טוב, איזה זכות אדירה בשבילי, באיזה טעם, תאריך, מתי זה היה בערך?
3: לפני שנה.
0: לפני שנה, וואו, אז ממש שונו ראשון אותה, תארי לגמרי, איזה יופי.
3: כן.
0: איזה זכות, תודה רות, כאן בטח אתם לא רוצים גם לחשוף את השם בשידור, אז...
3: נכון.
0: תודה על הזכות, איזה כיף. אוקיי, אבל עכשיו ביני לבינכם, זה היה בסדר הזמר בחתונה? הוא לא היה מופרע מדי קצת, פס?
3: לא, מלא תגובות, כאילו מלא אנשים רצו את
0: ה... אנשים רצו את הטלפון של הזמר, את הקרטושקס.
3: זה גם, וגם את ההקלטות של החתונה.
0: אוי ובוי, אבל תגיד להם שאני לא מקליט, כי אני לא רוצה שאף אחד ישמע את הצרחות שלי.
3: לא, זה בסדר.
0: בסדר, ברוך השם, תודה רות. אוקיי, ממש ברכה השאירה לך את התשובה לדעתי על מגע של כסף. האם את יכולה להגיד מהו שמו של השיר של... אז אמר נפתלי קמפה שוט.
3: רגע, יש אבל קודם שלוש שאלות?
0: אפשר, כן, בהחלט.
3: אוקיי, גם אמרנו שזה של נפתלי קמפה. שמעתי משהו שאמרת שקשור לנועם אלימלך.
0: יו.
3: וזה לא שיר של נפתלי קמפה שהוא הלחין, נכון?
0: חושבני שנפתלי הלחין אותו. שאלת כן או לא, הוא הלחין את זה.
3: אוקיי. הוא הלחין אותו. שנייה אחת. זה שהוא לא יצא ממש לאחרונה. הוא מאלבום של אלול?
0: לא. נראה לי שלא.
3: הבנתי.
0: סיסדוך הארץ, אבל עברו עליהם. אוקיי, יאללה, תני לנו ניחוש, כי אנחנו חייבים למהר. בבקשה.
3: רגע, יש לי עוד שאלה, אבל נכון?
0: כן, אוקיי, מהר, אבל בזריזות בבקשה, כי אנחנו מעקבים פה את המאזינים שמחכים.
3: אוקיי, זה שיר, אפשר לשאול מתי הוא יצא?
0: זה שאלות של כן ולא, אני לא יכול אליה.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אני צריך פה AI שיעזור לי עם כל העניין הזה. כן.
3: אוקיי.
0: כן, זהו, תני לנו את התשובה שלך. כבר, הנה, רושמים לי כבר, רושמים לי כבר את השיר הזה. אדר אבא, מתי ילחין אדר אבא שנפתלי קמפה? תשובתך איננה נכונה, ואין לי אפילו את הקוואקווה, את הקוואקווה הזה שעושה לנו פה בשידור, אז אני אעשה לבד. תודה, תודה לרות. חבר'ה, זה כאילו, אני רואה פה ב-KCM כולם עלו על זה, כאילו, מה קורה פה? יש לנו רות נוספת איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום ואחר הצהריים טובים, קובי.
0: שלום וברכה, מכאן אתם בארץ?
1: שלום, מאזור הדרום.
0: מאזור הדרום. האם אתם מתחמקים מלהגיד את מיקומכם המדויק?
1: אופקים, אופקים, טוב.
0: תודה רבה, למה זה? כי אתם מרגישים פריפריה כביכול שמה?
1: לא, כי כולם...
0: אתם חושבים שאנחנו נתייחס אליכם פחות טוב בגלל שתגידו שאתם אופקים? ההפך, ההפך. אוקיי, החמאסתי.
1: כן.
0: טוב. כן, רות, בסדר, מהו השיר?
1: אמרת נפתלי קמפה, אמרתי. זה מאלבום כמלאך, כן? אולי?
0: אני לא, חבר'ה, זה שאלות שאתם שואלים, מה נראה לכם, אני ויקיפדיה, נו באמת, אני עונה לכם.
1: שאלתם... אמרת כן ולא, תגיד אם כן או לא, אם זה באלבום כמלאך.
0: רגע, שנייה, אני צריך לבדוק את זה, זה לוקח זמן, רגע. נפתלי... אני אומר לכם, זה לא עובד לי פה הדברים האלה, יש להם שאלות קשות בשבילי. זה אין אלבום כזה, איזה, רגע שנייה, אני בודק, שנייה אחת.
1: בטח יש אלבום לקמפה כזה.
0: רגע, מה? לא, יש לו אנה אלך. זמן אלול.
1: אנה אלך, ליח נדע שמה, כמלאך.
0: כמלאך, זה נמצא באלבום כמלאך, בסדר? כן.
1: אולי לקורבני אליכו?
0: תשובתכם איננה נכונה. אנה נסו בפעם אחרת.
1: כן, אי אפשר עוד פעם, יש לנו שזה אי אפשר?
0: אין. לא יכולים לצרנו, חוקי הפורמט אומרים שאי אפשר. תודה לרות מאופקים. אנחנו עוברים בזריזות לדוד.
4: צהריים טובים.
0: דיוויד, what's up my friends, how are you doing? איפה אתה עכשיו? איפה אני תופס אותך בשעת 4, בשעה 4:26 ועוד 36 שניות?
4: בבית.
0: אתה יושב בביתך עכשיו, מרגיש בטוח, אתה מרגיש שהסביבה, הכל בסדר?
4: כן.
0: האם אתה ערוך ליום הגדול והנורא שמגיע אלינו תקף, יום הכיפורים?
4: בעזרת השם.
0: אוקיי. אתה ממש עונה מתומצת וקצר, דוד. מכאן אתה אגב...
4: קרמיאל.
0: קרמיאל. טוב, זה נשמע טוב. אנחנו רואים שהצפון מתחיל להתעורר, ברוך השם, הקליטה של כל חי.
4: כן.
0: גם בצפון, יפה מאוד. טוב, דוד, האם יש לי בפיך להגיד לי מהו השיר שמתחבא בתוך הלב שלי?
4: כן, אז השיר הזה זה דואט.
0: אתה שואל אם השיר הזה הוא דואט?
4: כן.
0: לא.
4: אז יא... השיר הזה...
0: חבר'ה, זה... אני הולך לשאול...
4: שיר רגש? שקט, כאילו...
0: השיר הוא שיר רגש.
4: טוב, יש לי זיכוש, אני מפחד אם לומר אותו.
0: תגיד אותו, תגיד, דוד, מה יכול להיות? תגיד!
4: אולי שמשתוקק?
0: וואי! וואי! שכוח גומור לך, דוד, הצלת לי את התוכנית! להיט התוכנית, אני שר אותו כמעט כל היום. אני נאחר מהדבר הזה. ואני חשבתי בטוח שהמאזינים שלי ישר יגיעו לזה ויפצחו את זה, והם נעים סביב הכל, זה נראה שהם באים לנקודה ובורחים משם. תודה, דוד, החזרת לי את החיוך לפנים ויש לך פרס בהפקה. קרמיאל, איך נשלח לו את זה עם רחפן? רחפן, זה צריך להגיע לשם, זה רחוק לנו. טוב, תודה לדוד, פרסומות מיד חוזרים.
5: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: כפוף לתקנון.
16: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
17: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
18: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
19: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
22: טחינה ברקה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
23: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

כן, חזרנו לכם הפסקת הפרסומות, בארבע פרסומות, חזרנו אליכם לגמרי. ביקשתי מכם היום לבקש סליחות, מחר אנחנו לא נשודר פה, כי יש כאן יום של חסד ברדיו, אבל היום, אז בגלל שאני רוצה לעשות את השידור האחרון לפני, נכון? לפני יום הכיפורים, אני רוצה שנבקש סליחה. אם אתם רוצים לבקש סליחה ממישהו, מישהו שצריך לבקש ממנו בפרסיה, יש לכם הזדמנות, הקווים פתוחים 03-500-93-93, אפשר גם דרך ה-KCM שלנו, KCM.FM, באנר הודעה לשידור. טוב, חברים, המחירה שאתמול הייתה בבני ברק, עברה היום, אתם יודעים לאיפה היא עברה? לרמות בירושלים. אתם רק מגיעים למחירה המטורפת הזאת שיש שם עניבות, גרבי ילדים, חליפות בגיר, חליפות פאביות, תשמישי קדושה, מכנסיים, גרביים, קובעים, חולצות אל קמת, חגורות. מה עוד? הכל יש לכם שם להצטייד לחורף, קובעי, הכל במחירים הכי זולים שאתם אי פעם יכולים לבקש לעצמכם, עם המותגים הכי שווים. אז המחירה היום הזאת מגיעה לרמות. במנהל הקהילתי רמות, רחוב סדרות גולדה מאיר, 474, החל מהשעה 5 עד השעה 11 בלילה. אם אתם מגיעים לשם, עושים קנייה ב-50 שקלים, ובקופה אומרים להם, Hello everybody, אנחנו מבאבה, בבאבה, זה שם הקוד, קוד הקופון שלנו, אתם מקבלים פרס במקום, יש להם שם עניבות, חגורות, לא יודע מה רובן שם יחליט, אבל יש לכם שם, כל מי שיגיע ועושה קנייה הכי קטנה שיש, אומר שהוא בבאבה, זהו, סטו, מקבל פרס שווה בקופות שמה. אז היום המחירה מתחילה מהשעה 5 עד השעה 11, במנהל הקהילתי רמות, בסדרות גולדה מאיר, 474. כעת אני רוצה לשמוע קצת את שלוימי גרטנר. שלוימי גרטנר עושה את זה ניפלו, הוא ניפלו, גם שוחחתי איתו מקודם, מציאות שלמה.

0: קלה פן שבת טוב, כן, זה שיר לכבוד שבת, כי אנחנו מחר לא נשודר, ועד שבת, ואז זה יום כיפור וזה וכולי. טוב, הנה, עכשיו, גם עכשיו קסתי מאחורי הטוקבק, ואני צריך לבקש סליחה מספקטור עוד הפעם בשידור. כל דקה אני צריך לבקש סליחה מך ספקטור, מה אני אעשה בסוף ככה? קובי, חברה שלי שכחה לי שיר שלא עלה ליוטיוב, רציתי להוריד אותו כדי לשמוע, לאחר מעשה הבנתי שאולי זה לא בסדר, כי אולי צריך לקנות את השיר, אז מחקתי את השיר, השיר היה ילד שלי של טישלר ביחד איתך. אז אני מבקש את סליחה, אתה חושב שצריך לשלם על זה משהו? תודה לכל, שנה טובה, רוני רושמת, לא צריך לשלם כלום, ולא צריך להתנהל, זה הכל בסדר, הכל בסדר. תשמעו, אני אוהב את האנשים שיורדים לדקויות האלה. דיברתי עם, כן, עם שלומי גרטר שיבוא לשולם עליכם, והוא אמר לי שכן, זה צריך לקרות, אבל הוא לא מגיע השנה לארץ, ממש מתסכל. קובי, בכל שנה מחדש אנחנו רוצים שתבוא לשמחת מישקולץ, וכל שנה מתאכזבים. איך אתם מתאכזבים אם יש מודעות לפני כן, מי הן הזמרים ההולכים להופיע ולקפץ אל מול ההמונים שמה? אבל הם אומרים לי שהשנה מביאים את מורדי שפירו, חיים ישרול, שלמה כהן, יואלי דיקמן, ותזמורת שווה ותזמורתו. וואו, שווה בהחלט. טוב, פליז קובי תשאיר ביחד עם שנשטוי קקו בואו וחיסה דוד. לא היום. קובוש, תודה על שנה מטורפת. תמיד יש איתך, מי לדעתך יזכה באלבום השנה? זושה. מאיפה אני מבין בזה? מה אני יודע מי זה אלבום שנה? אני יודע, יש שיר שנה. שיר השנה זה היה כל חפייצים, אמרתי לכם. של מוטה לויזל. מוטה ל... מוטי שטיינמץ, מוטי שטיינמץ. אני היום הגעתי קצת עייף, אני אומר לגלל. פולק, אם אתה יכול לסדר את הטוב, תביא את זה לפה. טוב, אני... מצחיקים המאזינים שלא עלו על זה, אני רוצה לבקש סליחה ממך. בטח כעסתי שנעלמת עם שולם עליכם, רושם לי שי, מחול לך, מחול, מחול, מחול. אוקיי. מה, ספקטור, עכשיו אתה כועס עליי כאילו? אתה לא אומר לי אפילו שצריך פרסמות. פרסמות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אצנטר, אצנטר. שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
4: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה החרדית.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חזרנו עליכם, אתם עלי בא ב4 ועוד 46 דקות. מאזינים שנהנים מאוד, אתה ממש חמוד שאתה קצת עצבני. מאוד אוהבים להזין לתוכניות שלך. גרטנר כבר היה בשול מלאכים, בהחלט הוא היה כבר. קובי, לא אמרת מה היה השיר בסוף, אני במתח. זה היה שנשתוי קק, מה זאת אומרת? תודה רבה על התוכנית למשך השנה, תמיד כיף להזין לתוכניותך. אתה מביא כל כך הרבה אנרגיות, חיוביות ושמחה, לעומת המאזין הקודם שכתב שאני בעצבני, קצת עצבני היום. זה ממש מעלה את המורל הלאומי. בסדר, רשמתי את זה, תודה אברהם. קובי, הגיע הזמן להגיד לך שיהיה אחלה שנה, שהיה אחלה שנה איתך, גם במובן של השירים וכולי, גם במובן של השידורים, קובי, וכולי וכולי. תודה, נתנאל. אני מבקש את סליחה מכל מי שפגעתי בו, ואני גם סולחת לכולם. שנה טובה ומתוקה, רושמת פה מאזינה. השאלה הקבועה שלכם, אם מגיע לשול מלאכם, כנראה שלא תשודר מחר בפאת קוצר הזמן. מה? אוקיי. קובי, ראיתי סרטון שחשר במועצת השירה היהודית עם מישי לפידות, ואיזה חמוד היית. ממש ממלא, ממלא, זיסלה. תודה באמת. אוקיי, יש לך איציק אשל שם, ביקשתי ממך מקודם, שים לי אותו, רק אתה, או מה שזה היה. כן, צריך פה אווירה קצת מזרחית, רגע לפני שאנחנו חותמים שידור ומאחלים לכם חתימה טובה וכולי, רק אתה.

0: תציל אותי, רק אתה תשמע אותי, שר לנו איציק אשל, חברים יקרים. עוד רגע אנחנו סוגרים את התוכנית הזאת, ועוד רגע כל אחד מאיתנו יחזור לבית שלו, למשפחה שלו, לשולחן שלו, לתפילות שלו. אבל לפני שאנחנו נפרדים אני רוצה לבקש מכם דבר אחד. בואו ניכנס ליום הכיפור הזה קצת אחרת. לא רק עם הבקשות של עצמנו, לא רק עם הרשימה של מה אנחנו רוצים לקבל, אלא גם עם מחשבה על מה אנחנו גם יכולים לתת. כי אם יש משהו שהשנים האחרונות לימדו אותנו, זה כמה אנחנו צריכים אחד את השני. כמה חיים יכולים להשתנות ברגע, כמה דברים שנראו לנו אתמול חשובים פתאום מתבררים כקטנים, וכמה חיבוק, מילה טובה, סליחה או טלפון אחד יכולים להיות שווים עולם. אז אם יש מישהו שאתם כועסים עליו, אולי זה הזמן להניח רגע את הכבוד בצד. אם יש מישהו שלא דיברתם איתו הרבה זמן, אולי זה הזמן לשלוח הודעה. ואם יש מישהו שפגע בכם, אני לא אומר לכם לשכוח הכל ברגע אחד. אבל אולי אפשר להתחיל בלבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לא להמשיך לחיות בתוך כאב. כי בסוף כולנו בני אדם, כולנו טועים, כולנו נופלים, כולנו רוצים שיבינו אותנו, וכולנו עמוק בפנים רוצים שיאהבו אותנו. ביום כיפור הזה אני מתפלל על עם ישראל שנפסיק לחפש את מה שמפריד בינינו ונתחיל לחפש את מה שמחבר. בסדר גמור, זה נאום ארוך שהכנתי עם ה-GPT ביחד.
1: גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

105 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים מעולים, יום רביעי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, מוכנים ללחוץ פליי על השיר הראשון, ואנחנו ללא כל התמהמהות, פשוט נתחיל עם מנדי וייס, היום תאמצנו מתוך האלבום של חזקי וייס, מלכוס שבמלכוס.

0: בירי וברים ושים לו פרסומות, כבר חוזרים עם חדש של פריד.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום, 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
7: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: 102.5 FM, חזרנו עכשיו אברהם פריד עם וידע כל פעול, מתוך, לא מתוך, פשוט סינגל. סינגל שהוא בעצם קאבר לשיר של לייבלה, של מוישה לאופר, הלחין. והשאר, היסטוריה והיסטריה.

תהיה מנחה פשוטה, אלי פרידמן שבוחר לשיר בעברית, כן. טקסט שאמורים לשיר תהיה מנחה פשוטו, אבל אתם יודעים, הוא החליט לגוון. הנה יהודה גרין עם אבינו מלכנו.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.

אברי נרות מברך אותנו לשונו טויבו. מכאן אנחנו ממשיכים לאוהד מושקוביץ, ברכת הבנים, זה ממש מתוך הברכה שהאב מברך את ילדיו רגע לפני יום כיפור.

0: פרסומות, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין הטעם ספרייט. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל, הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
1: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

אחד השירים מעפים של בני פרידמן, הלחן של הרב מנחם נורדמן. אין הדבר תלוי אלא בך הוא שר. סוגרים שעה ראשונה, כן, נסגור אותה עם דוד בנר, זה אני תפילה. בשעת הנעילה, זו התוכנית האחרונה שלנו. לפני יום כיפור, מחר לא נהיה כאן, אז נשמע היום כמה שירים מרגשים ומיוחדים. אז אחד מהם הוא דוד בן ארזה, אחר כך הרב קפלן, משהו טוב על הנשמה, נחזור לעוד שעה שלמה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, בתפילת שחרית של הימים הנוראים מקובל בקהילות רבות שהשליח ציבור פותח את תפילת שחרית של ראש השנה, יום כיפור, במנגינה עם רגש אשר ממחישה את התכונה שהאדם עומד במשפט לפני המלך. אותה מנגינה הולכת וגוברת עד שבשיאה מכריז החזן בקול גדול, המלך. מסופר שכאשר ירד רבי אהרון הגדול מקרלין לפני עטיבה בתפילת שחרית של ראש השנה, פתח במנגינה המסורתית, אך בהגיעו לסיומה רגע לפני שהוא מכריז המלך, הוא התעלף. כעבור זמן קצר התעורר והמשיך בתפילה לפני העמוד עד לסיומה של התפילה. לאחר התפילה שאלו אותו התלמידים בסקרנות לפשר המקרה שראו עיניהם, וכך ענה להם, תלמידי היקרים, הגמרא אומרת שרבן יוחנן בן זכאי יצא מירושלים כדי להתחנן בפני הקיסר הרומי ולבקש על חייהם של היהודים. בשעה שהתייצב רבן יוחנן בפני הקיסר, פתח ואמר, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. כעס עליו הקיסר וקרא לעברו, אתה חייב שתי מיטות, ראשית משום שאינני מלך, וקראת לי מלך, שנית, אם אכן מלך אני, מדוע לא באת אליי עד עכשיו? בעומדי לפני התיבה להכריז המלך, אמר רבי אהרון מקרלין, נזכרתי בסיפור הזה ובשאלתו הקשה והנוקבת של הקיסר, אם מלך אני, איכן היית עד עכשיו? וכאן אמרתי לעצמי ברגעים אלו, בשעה שאני מתאר את הקדוש ברוך הוא בתואר המלך, אצטרך למצוא תשובה לשאלה, אם אכן מלך אני, למה לא באת אליי בחרתה ובתשובה עד היום? מאזינים יקרים, בשביל שבורא עולם לא ישאל אותנו כזאת שאלה נוקבת, אם אתם אומרים שאני מלך, איפה הייתם עד עכשיו? מה התעוררתם כעת? עלינו להתחזק בזמן שנותר לנו, כל אחד לפי יכולתו, בשביל שנגיע מוכנים ליום הדין ונוכל להכריז בקול גדול, המלך, לא מלך שאיתו אנחנו נפגשים פעם בשנה ביום הדין, אלא מלך שאיתו אנחנו נמצאים בקשר ישיר, עדוק וחזק, בכל עת ובכל שעה, במהלך השנה. גמר חתימה טובה לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, שש ועוד רגע אחד, כל חיים מוזיקה איתכם, אלי קליין. יהודי סיני עורך את המוזיקה. ישי נועם, חיים קורץ, כל הצוות כאן. תוכנית אחרונה שלנו לפני יום כיפור, כן. אנחנו ניפגש כבר רק אחריו. אז יהיו פה הרבה שירים מיוחדים בשעה הזאת. אנחנו נפתח עם ארי איל, אלי קליין, שי גרוס. עינינו תלויות.

0: לב אל הנשמה יונתן רזל, אחד השירים הכי יפים שלו. פרסמות חזרנו.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: יום שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.

בני פרידמן עם בסייפר חיים מברך אותנו פעם אחרונה השנה בכל הטוב האפשרי. לייבי פולקוביץ' עכשיו עם בכל מאמינים.

אחד השירים הכי יפים של יוסי גרין, שמכונו איציק ונגרטן, בחר ושר. מכאן אנחנו עוברים לקובי ברומר עם קול דודי.

0: פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר MS, כי התוירה של כולנו.
2: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
5: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, ברכה שנה שלמה בעזרת השם.
4: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חי מיוזיק. אנחנו כמעט סוגרים תוכנית אחרונה לפני יום כיפור. אז אומני FDD דאז, עם איציק דדיה ואוהד ועוד, שרים את אבינו מלכנו שהלחין ישי לפידות.

זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו לא ניפגש כאן עד אחרי יום כיפור, לדעתי. אז כבר נאחל צום קל, יום קדוש ומרומם. אנחנו סוגרים עם השיר שהלחנתי למרדכי בן דוד, יעלה, שכן, מושר בליל יום כיפור. ונאחל לכם, כאמור, צום קל ומרומם. המשך הזנה מצוינת למיוזיק. ניפגש כאן כבר ברגעים השמחים שלפני חג סוכות. הנה MBD, יעלה תחנוננו מערב.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

שירים במעלות כבר 31 שנה מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיי מיוזיק, ובמעלות נקודה FM מצד מספר 1352 מצד ראשון לשנת תפשין ז'יין. את המצד הזה אפשר לשמוע גם בתחנות השותפות שלנו, חמישי בתשע בערב כל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7, בראשון בשבע בערב לא תשמעו את המצד, תשמעו כל נדרה לדעתי. כדי לעלות לשידור אתם מוזמנים להתקשר ל-0338-1125 או באתר דרך עלייה לשידור, הוואטסאפ שלנו בשידור 058-600-1025. כדי לדרג את המצד החל מהשעה 9:02 הערב, המספר המדליק בחסות ג'וזיק. גם דירוג קולי, גם וואטסאפ, זאת אומרת, אני לא סגור על הגם דירוג קולי, אבל וואטסאפ ודאי, 058-400-1025, עורך אותנו ישי נוימן. פיקוח על חיים קורץ, ואיתו בנימין קגן. סמנכ"ל הדיגיטל ומנגר השוורץ, תודה לכל מי שמעניק לנו פרסים הערב. גם הערב, לוצ'נה במבשרת, מסעדת שף חלבית בכשרות בדץ בית יוסף. דומינוס מאדרין, 10 סניפים בכשרות מהודרת של בדץ בית יוסף. מסעדות ג'וי ברלינבורגר ומיוקה בממילה בכשרות הרב מחפוז. והריזורט החדש הקשר למאדרין הכפר היווני בקפריסין. שבוע שעבר פרסמנו מי זכה, פניתי אליו. אין לו מושג, הוא לא... הוא לא בקטע, הוא לא ענה, הוא לא... פשוט לא. ואני טועה אם הוא לא, האם להעביר את זה למישהו אחר? האם נחליט עד ערב יום כיפור ורק אז נחליט מה אנחנו עושים איתו? לא חרם. חופשה בקפריסין כולל טיסות וטיולים, באמת. אבל אני מחכה, בינתיים אני מחכה. ואם נצליח, נצליח. זהו, אז אנחנו כאמור...

0: הוא מיוחד.
1: הרב איצי אקרמן וישיבת אורייתא עם אתה מיוחד, המילים של שימי זילבר ואיצי אקרמן, הלחן של שימי זילבר, העיבוד והפקה של יפתח דקל, 9 שבועות במצעד, ירידה של 4 שלבים, אל המקום ה-17. כאמור, יש לנו עוזר מפיק, שלא לומר מפיק משנה, שלא לומר מפיק רב מפיק נקודתי, שמקבל את השיחות שלכם, אז 058-400-1025, זה הוואטסאפ שלנו, ו-03, מה, איך המספר? 381-1025, כן, בדיוק, זה המספר של הזה, אתם מוזמנים, הוא בחור נחמד, אתם יכולים לנסות, אגב, עד כמה הוא נחמד, ולפי זה תוכלו לדעת אם שווה או לא שווה. הגענו אל ה...
2: ועכשיו, מקום 16.

0: אלוקים אוהב אותו, יוסף אבדי, המילים והלחן שלו, העיבוד והפקה המוזיקלית של רמי רבה, 5 שבועות במצעד הירידה של שלביים אל המקום ה-16, ומזמן לא לחצתי לכפתור הזה, ואני כל כך משתעשע לעשות זאת ומקווה שתהיה לי הזדמנות.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר MS, כי הטווירה של כולנו.
3: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך
5: ניצחון. מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: שווה חיים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה, הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: לך על פעילות העמותה.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
3: המקום 15 שירים במעלות. 15

0: הלב שלי שלו, הלב שלו שלו, שלי, שלי, שלמה חיים. נראה לי שזה הזמן שצריך להכניס למגיש מים קרים, או קוסטי חם. הלב שלי שלך, מילים והלחן של אביתר רון, העיבוד והפקה המוזיקלית של אפי שיינר, שלושה שבועות במצעד הרידה של ג' שלבים אל המקום ה-15. ובכן, המאזין או המאזינה שמכנים את עצמם ירושלים 02,
1: רק ירושלים,
0: שואלים איך אפשר לזכות בפרסים? אני ממש רוצה או רוצה לזכות אצלך. ובכן, עוד לא קניתי ארבעת המינים, אפשר כמובן לארגן לי את זה לפה. אם אפשר, מהודרים, כן? אני רוצה שגם הערבות יהיו משולשות, לא משולשות, אבל שגם, כאילו, הבנתם מה אני מתכוון, שגם בהדס יהיה לבלוב. גם. לבלוב. אוקיי, מה, פשוט לנחש מה קורה בשלושת הגדולים, אתם יודעים, אז נשמח מאוד לשמוע, ואם אתם לא, אז גם נשמח מאוד לשמוע שאתם לא. המפיק הזה, החדש, מאוד רוצה להעניק לכם פרסים. בנימין. בנימין קגן מאוד רוצה לתת לכם פרסים, אבל הוא אומר, אם הם לא... אם הם לא, אז איך אני? כאילו, וכו' וכו'. טוב, הגענו אל השיר שנמצא במקום ה...
2: 14. המקום 14. 14.

0: איזה יופי, משה פלד עם וטהר, המילים והלחן שלו, עיבוד והפקה מוזיקלית של אריאל מגד ומשה פלד. שישה שלבים השיר הזה עולה, הוא נכנס מהפינה שבתכם אל המקום ה-14, שזה אומר שישה שלבים, שבוע שני, כן, בהחלט. אז יש מאזין או מאזינה שמתחכמים עם כל מיני יחידות בעברית, אני לא מתכוון ליפול לדבר הזה, אני מקפיד בעשרת ימי תשובה שלא ליפול בחידות דקדוקיות. אנחנו במקום ה-13.
1: המקום.
2: המקום.
1: המקום.
2: המקום ה-13.

0: פעם למטה ופעם למעלה, ישי ריבו וזושה, דרך העושים מאהבה. הקרדיטים ארוכים, כמו שציינתי בעבר. ישי ריבו מילים, זכריה גולדשמיט, שלום גייסן ופיליפ רייכמן. המילים בפזמון מבוססות על רש"י במסכת שבת. הלחן של ישי ריבו, דוד יחלביץ', זכריה גולדשמיט ושלום גייסן. ההפקה מוזיקלית שייכת לישי ריבו, ליד גרושקה, גבריאל מיקב, זכריה גולדשמיט ושלום גייסן. הלו הם זושה. עלייה של שישה שלבים מהפינה שבותכם למקום ה-13. איי, איי, איי, איי. ואם כבר אנחנו בעניינים במבטא אמריקאי, אז בואו נראה מה יש לנו בשיר שנמצא במקום ה-12.
1: המקום.
2: המקום.
1: המקום ה-12. המקום

0: אברהם פריד עם נו שטוס. המילים של אברהם פריד, האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יהודה פינסקר. השיר יוצא כחלק מהלייבל של Thank You Hashem, אנדי פורטנוי וכל החבר'ה. 5 שבועות בניצעד, ירידה של 7 שלבים על המקום ה-12. עכשיו אני חושב שזה הזמן לפינה היסטורית, כאילו מזמן לא הייתה לנו ככה פינה היסטורית עסיסית כזאת, טובה כזאת.
1: פינה היסטורית.
2: פינה היסטורית.
0: ובכן, בפינה היסטורית שלנו אנחנו מצעד מספר 1352, אנחנו מדברים על מצעד מספר 137, ממש לפני הרבה זמן, שודר ב... זין בניסן תשנ"ט, אז בערוץ 7, 24 במרץ 99. במקום השלישי במצעד הזה, עמית ליסטוונד עם השיר שהחיינו. במקום השני, דדי גראוכר, עליו השלום, עם אני מאמין. ובמקום הראשון...

0: פעם אחת בחודש נקרא השיר הזה, הלחן של יהודה דימה, מילים מתוך מסכת סנהדרין, העיבוד והפקה מוזיקלית. אני מתחבט בין ג'ף הורוויץ לשי ברק, וכדי לוודא את העניין הזה אני פונה ליהודה דין בכבודו ובעצמו. ערב טוב לך אדוני.
1: ערב מצוין, גובי, כמובן ג'ף הורוויץ.
0: גמר חתימה טובה גם לאדוני.
1: גמר חתימה וחתימה טובה גם לך.
0: אני יכול לספר על מאחורי הקלעים של הפינה הזאת, כששוחחתי איתך וסיפרתי לך על, על, על, על זה שהשיר הזה צעד לפני אי אלו שנים, אז אמרת לי, לא, אין סיכוי.
1: טוב, בוא נעשה את זה, אתה יודע, נעשה את זה מכובד יותר.
0: יאללה, בוא.
1: בשיחה המקדימה, כן. תן, אתה יודע, ככה מינוף לכל הדברים שקורים מאחורי הקלעים, אבל כן, אתה יודע מה, לא חזתי את השנים, לא יודע, כאילו באיזשהו מקום פתאום עפו להם כמה עשרות שנים ביעף, והנה אנחנו כאן.
0: יהודה, בוא נזכר באותם ימים שהיו לפני אח, זה הרבה יותר מאח, זה כאילו כבר שנים.
1: וואי, אתה רוצה להיזכר באמת?
0: כאילו, אתה בתחילת דרכך, עזוב, שנינו היינו סעירים יותר, נכון? אבל אתה היית בתחילת דרכך, מה מוזיקה שאתה עושה, כאילו, אתה מרגיש צורך להוציא מוזיקה לציבור? מה היה אז?
1: כן, נכון, זה אחד הסינגלים הראשונים שהוצאתי לפני שובי השולמית, והארדקורים הרצינים שהגיעו אחר כך. וכן, היה לי שיר קליל כזה, זה היה תקופה של שירי רוק, אתה יודע, זה היה כזה כל מישהו שהרגיש שיש לו איזשהו קצב וצריך להוציא את זה החוצה, אז קצת דיסטורשנים, קצת גיטרות, סינגולדה זמין בכל האולפנים כמעט, ונכנסנו, עבדנו, הוצאנו את זה, יחד עם ג'ף הורוויץ האדיר, שבאמת ליווה אותי לאורך כל האלבומים, אני חושב, וכן, פעם אחת בחודש, אבל אתה יודע, אני חייב לשתף אותך במשהו.
0: יאללה, למה שלא תשתף אותי במשהו, יהודה?
1: אני אגיד לך דבר, תשמע, אנחנו בימים שעושים חשבון נפש, בימים שעושים, אתה יודע, חרטות ועניינים, ואני אומר לעצמי, אחרי שדיברתי איתך, אמרתי, תקשיב, אנשים היום שמאזינים למצד שלך, אני אומר, כל המאזינים והרייטינג האדיר שיש לך במצד, לא קולטים מה המצד היה פעם. זאת אומרת, בתקופה שהשיר הזה, פעם אחת בחודש, ואת יודע מה, אני שמעתי גם את השירים שצעדו מתחתיו, אתה מדבר על עמית ליסטוונד, על דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, ואני אומר, חבר'ה, זה היו ימים שלא היה רשת, לא היה בשת, לא היה כלום. היה ערוץ 7, היה חיתולים של, לא יודע, כל חי, או שזה הגיע קצת אחר כך, ערוצי הקודש כמובן, אבל המצד של קובי סלע, זאת אומרת, אם הגעת למקום הראשון, זה כמו מה שמספרים פעם, אתה יודע, על ערוץ אחד, כאילו 100% רייטינג, ואתה הולך למחרת, ואין בן אדם שלא יודע שהשיר שלך צעד במקום הראשון, תקשיב. זה היה משהו, כאילו, מבט לאחור.
0: וזה החשבון נפש, אתה אומר, כאילו, אנחנו מתמקדים בחשבון נפש.
1: אני שואל את עצמי, לאן הגענו?
0: לאן הגענו?
1: אתה מבין, למה ששירים היום מגיעים, עזוב למקום הראשון, שנכנסים מהפינה לשיפוטכם לכל מיני זה, תבין, יש אנשים שזה לא בסקאלה שלהם בכלל.
0: לא עוצרים את נשימתם, לא, פשוט לא.
1: בדיוק.
0: מטורף. יהודה, מתי אנחנו חוזרים לשמוע דברים חדשים של אדוני?
1: אני לא יודע,
0: אתה כבר לא בקטע.
1: רגע, לא, זה, אתה יודע מה, לזמרים ואומנים אסור להגיד שהם לא בקטע.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי פעם זה היה באמת, זה דרש גם חסרון כיס, וגם המון המון המון המון המון המון תרחה ותרדה, ולנסוע, היום הקלות הבלתי נסבלת של להכין שיר, היא כאילו, למה אדוני לא, מה קורה? מה, אתה לא מלחין יותר?
1: נכון, לא, קודם כל אני מלחין, ואני יש לי סקיצות ועניינים, אני ברוך השם, אתה יודע, עושה לביתי אחרי ששנים עשיתי בשביל הציבור, אז אני הרגשתי שהגיע גם זמן, אתה יודע, להתפרנס בצורה שאפשר גם להרוויח מזה, בשנים האלה, אתה יודע, הפרנסה לא הייתה כל כך ממוזיקה, לא יכלת ממש להתקדם למקומות שירימו אותך למעלה, אבל אני אגיד לך, אחרי שהכנסת אותי לנישה כזאת, לפינה ההיסטורית, כאילו אני אומר לעצמי, וואו, ואם אני רוצה להוציא מחר שיר, איך מהפינה ההיסטורית זה יקפוץ מהפינה לשיפוטכם? כאילו, איך זה עובד?
0: אדוני צריך לנסות, ואדוני יצליח, ויראה ברכה בעזרת השם.
1: אוקיי, אתה יודע
0: ואני
1: מה?
0: ואני בטוח שאני אדבר עוד פעם, אז תשמור עוד כמה וורטים כשיגיעו השירים הבאים, שללא ספק היו במקום ראשון, אפילו הפקנו גרסה מיוחדת לאחד השירים שלך.
1: נכון, וואו. אגב, יש לך את הגרסה הזאת עם אלי לוזון?
0: ודאי שוודאי ש...
1: וואו, אז אתה חייב לשלוח לי את זה ישר אחרי התוכנית.
0: בעזרת השם יתברך שמו. לא, אחרי התוכנית יש לי ברמיצה של יעקב. טוב, אז יהודה דים, א', תודה רבה לך שהתפנית לשוחח איתנו. תמסור דש חמה מאוד לבינך, שלקח אותי לצד ואמר לי, קובי, מתי אתה מפסיק לעשות את הדבר הזה? זה כבר לא רלוונטי, כל המצעדים האלה. וגם לרעייתך שהצליחה למצוא אותך אחרי שחיפשנו לך.
1: ברוך השם, איזה יופי.
0: מאז 30 שנה.
1: אבל תדע לך שדבר אחד לא השתנה.
0: נו?
1: האנרגיות שלך.
0: שקוייך.
1: אנרגיות שלך, נשמע אותו דבר.
0: פי, טוב. כאילו לא, כאילו לא עברו איזה 32
1: שנה. כאילו לא חלפו בדיוק.
0: יהודה דים, תודה רבה לך, מר בחור. וגמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה לך ולמאזינים.
0: אמן.

0: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
1: היי, ולחזור עכשיו למקום ה-11, איזה עונה.
2: המקום ה-11. שירים במעלות.
3: 11.

0: מנדי וייס שר חיזקי וייס, היום תאמצנו שיר ממש ממש ממש מתאים להיום. כל האלבום הוא לחנים של רב מוישה חיזקי וייס, העיבוד של הקליינבריז מתוך האלבום מלכוס שבמלכוס עם הקלט רוממו. שבעה שלבים אשר נכנס מהפינה שיבותכם אל המקום ה-11 ומשתמש במלוא השלבים האפשריים לעשות זאת, שזה שבעה. קובי היקר, אני מבקשת ממך סליחה בערב יום הכיפורים על משפט לא יפה ששלחתי לך באחד השידורים. אני באמת מתנצלת מעומק הלב ובאמת מאוד נהנית מהשידורים שלך, היא אומרת. מה, מחו לך, מה, נראה לך שהייתי שומר את זה עד יום כיפור? אני כבר באותו ערב הגשתי מכתב התפטרות ואמרתי שאם זה מה שחושבים עליי מאזינים, אז למה להישאר? לא, זה באמת מיותר, הכל בסדר. תודה לך. באמת, זה יפה, כאילו, זה יפה שאת מזכירה לי שהיה קטע כזה בעבר. זהו. אם אתם רוצים לדעת מה קורה במקום העשירי, אני למשל מאוד מאוד סקרן לדעת מה קורה במקום העשירי.
1: הסרט הגדולי.
0: או, יא.
1: הסרט הגדולי.
0: יפה.
1: הסרט הגדולי.
2: הסרט הגדולי.
1: עשר.
2: מקום עשירי.
1: עשר.

0: ארון רזל, מערך את אדירן, עם השמחה האמיתית, עם המילים מתוך מסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של ארון רזל ואבי טל. עכשיו, מה הקטע? זה המקום העשירי, נכון? כבר 3 שבועות ברציפות שזה המקום העשירי. כאילו, צריך לשחרר אותו. שחררו אותו, חבר'ה. שחררו אותו. הבן אדם רוצה לעלות, רוצה לרדת, הוא לא יכול להיות תקוע במקום העשירי 3 שבועות. מה זה הדבר הזה? זה לא יאומן, זה לא יתואר, זה לא מקובל. אין דברים כאלה בכלל. מה קרה לכם?
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נגן עם טעינה אלחוטית, 2 חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית, 1-800-706-706.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

0: יום שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
3: ועכשיו אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום ה...
4: מקום צ'י.
3: תשע.
5: מקום צ'י.
3: איזה יופי.

מדל אייג על הרים, על מדלג על הרים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', הלחן של מוישה גולדמן, האיגוד ההפקה המוזיקלי של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז. השיר הזה כבר 12 שבועות במצעד, ירידה של שלביים אל המקום השמיני, 12 שבועות במצעד. מה אתם יודעים? זה המון, זה המון, זה כאילו, זה כאילו שלושה חודשים. זה שלושה חודשים. עם הליבה קצת היה לי קשה, התמטיקה והחשבון לא ממש הסתדר לי. טוב, אז זה היה המקום השמיני, וכעת אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום השביעי.

0: רולי דיקמן עם להביט קדימה, המילים של אלי קליין וסוכי מונק, הלחן של אלי קליין, העיבוד בהפקה מוזיקלית של הקליינבריז, 7 שבועות, ירידה של שלביים אל המקום השביעי. אם אתם רוצים לומר לנו משהו, אתם מוזמנים לעשות זאת. להתנצל על השנה הקודמת, לקבל קבלה טובה על השנה הבאה, לשלוח אליי כל מיני דברים טעימים וכיוצא בהללו. לכבוד השנה החדשה ולכבוד השנה שהייתה, אתם יודעים איפה לשלוח את זה. נראה לי שאנחנו נעשה איזה הפסקונת כזאת, מה שנקרא?
1: קובי, אתה חופר.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: יום שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.

0: רפאל מלול וקובי ברומר עם השקיפה במקום השישי, שלושה שבועות במצעד העלייה של חמישה שלבים למקום השישי, הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז. טוב, אני חושב שהגיע העת לפינת AI, ואם זה ככה, אז למה שלא ננגן אותה, את פינת ה-AI?
1: פינה היסטורית.
0: כאילו, מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה את הפינת AI.
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. אני נותן שכבי לבינה מלאכותית.
0: אז שבוע שעבר השמענו את ישראל אהרוני והתחשק לנו להשמיע אותו שוב. אז פינת AI 1352 כוללת את השיר הרשת שפתנו של ישראל אהרוני. ובכן, ישראל אהרוני לא השף עוקב בעניין אחרי המצעד, בפרט אחרי הפינה המרתקת המוקדשת ליצירות מוזיקה המבוססות על בינה מלאכותית. הוא משתף אותנו במוזיקה שהוא יוצר בעצמו באמצעות כלי AI, הוא פתח ערוץ יוטיוב שמרכז את היצירות שלו, והוא ישמח אם נוכל להתרשם מהם ולבחור מתוכן שירים להשמעה בפינה. אז עד שבחרנו את השיר הזה, שזה הגרסה ה-AI שלו, גרסת הביטבוקס AI שלו לארשת שפתנו של ישיבת חברון, כבר הוציא שיר חדש, אבל כבר לא... כבר נראה לי מוגזם, כאילו, כמה אני יכול להשמיע את השירים שלו, באמת, מה אתה חושב לעצמך? ולכן אנחנו נשמע עכשיו את השיר של הרשת שפתנו, ונגיד לכם המאזינים, וגם למאזינה, שולמית, שתמשיכו לשלוח שירים, מתישהו גם נשמיע את שלכם, פעם או פעמיים.

0: חפשו את ישראל אהרוני ביוטיוב, ותמצאו שם עוד הרבה שירים AI שהוא עשה, והוא מסתמן כאחד אחד הטובים שעושים את זה כמו שצריך. אם גם אתם רוצים לשלוח אלינו, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, ואם תמצאו אותנו, בכלל יהיה מעולה.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

0: נפתלי קמפה עם לתקן עולם מתוך עלינו לשבח, עלם של חיים רב חיים גרשון דייביס, ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 7 שבועות במצעד, עלייה של 4 שלבים אל המקום החמישי. רגע לפני שנעבור אל המקום הרביעי, דודו כתב הערות על המצעד השנתי, ובכן, במקרה, רולי היה פה, שאלתי אותו והוא אמר, כל אחד בטעם שלו, יש כאלה שאוהבים גלידת וניל, יש כאלה שאוהבים גלידת פיסטוק. אני לא אוהב לא וניל ולא פיסטוק. אני חושב שאם אין גלידה בטעם וויסקי, אז בשביל מה כל העניין הזה, כמובן. או ברנדי, כמו שאומרים הילדים שלי. בקיצור, יהיה הכל במצעד, יהיו עוד שירים כאלה שאתה רוצה ושאתה לא רוצה, שאתה אוהב ושאתה לא אוהב. וטעם ההחלטה תהיה של הרבים, מה הם עושים וכולי וכולי. אנחנו נמצאים במקום הרביעי!
1: מקום רביעי!

0: זקרוס, זקרוס שעליו מקבלים תוספת בשכר. פשוט צריך לבנות את זה באופן שכזה, שתוכל לבקש אחרי זה העלאת שכר, ואז יגידו לך, סע, סע מפה, סע. מי דני, ארי אילו, מקלת נשמה, הלחן והמילים של בנצי שטיין, העיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, דה קליינבריז, שבוע חמישי, ירידה של שלב אחד אל המקום הרביעי. וזאת הזדמנות להגיד תודה לינון ששלח אותי לשתות מים. כן? ולדקלה המאזינה שאמרה ש... מה היא אמרה? תודה על מגיש קובים, על אנרגיות, גמר חתימה טובה לכל המשרד. זה לא לעכשיו, היא אמרה את זה על קובי בון. אוקיי, לבריאות. אנחנו כעת מגיעים אל הבינה הפופולרית, באמת, באמת, הממש טובה שלנו.
1: קובי את...
0: מה אתה רוצה? למה שאתה תשמיע? או, צריך להתחנן אליך.
2: הפינה לשיפוטכם.
0: מה זה הדבר הזה? למה צריך להתחנן? אנחנו בפינה לשיפוטכם, יש לנו שלושה שירים כמו בכל שבוע. הראשון מספרו 18. כמה רעש, קובי, כמה רעש. מצד ראשון השנה ואתה לא... אתה לא מתאפס, מה יש לך? תירגע קצת. המילים מתוך ספר דברים חפדה לת, רשי. רשי מתוך דברים חפדה לת, דברים גימל. הלחן, מה יש לך? הלחן העיבוד וההפקה המוזיקלית של יהודה גלילי. טוב, זה, אני חייב ללכת לשתות איזה... פשוט אין פה משקעות שמנקות זה. אז זהו, זה המקום ה-18, החל מהשעה 9 ושתי דקות, אתם מוזמנים לדרג במספר הטלפון שלנו 058-400-1025. אפשר גם באתר אמס כמובן, ואפשר גם בתיבה הקולית, ואפשר גם בוואטסאפ. בתיבה הקולית אני לא יודע, אבל בוואטסאפ אפשר. 18 זה המספר, אתם מוזמנים. 18
3: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין הממכין בידו כשרוצה לעשות חסד

0: בידיך.
1: יהודה גלילי מענך, השיר שנמצא בפינה לשבותכם, במקום ה-18, מספרו 18, אתם כמובן מוזנים לדרג אותו החל מהשעה 9, 2 דקות וכו' וכו'. אני רוצה לספר לכם שבגלל שהיו לי כל מיני כאלה, אז הלכתי למטבח של כל חי פה, והכנתי לי קפה, אבל בגלל שלא היה סוכרזית, העדפתי לשים מלח. זה בן אדם צריך לדעת שיש לו עקרונות. העקרונות שלו זה לא לשים סוכר, אז הוא ישים מלח. אנחנו עם השיר השני בפינה שבותכם, מספר 19, השמו רבי חיים, טל וקנין מזמר, מילים של משה ורדי, הלחן של אייל דביר, העיבוד המוזיקלי של אופר המרמן, 19, זה המספר, החל מהשעה 9:02 דקות ב-0-058-400-102-5, זה מספר הוואטסאפ שלנו, החל מהשעה 9:02 דקות, וכדי שנדע מה השיר שאותו אנחנו רוצים להציג, אני אלחץ על הכפתור הזה שנותן את המספר. 19.

בסמטה בירושלים בדירה צרה ואפלה גר לו יהודי שמור בחיים איש ענב עם קול נפלא כשהבוקר רק מפציע מתעטף ובטלית גדולה ובכל ערב

טל וקנין עם רבי חיים, המילים של משה ורדי, הלחן של אייל דביר, העיבוד המוזיקלי של אופר אמרמן, וזאת הפינה שבותכם, מספר 19, אתם מוזמנים, החל מהשעה 9:02, וכולי וכולי וכולי, אנחנו מגיעים לשיר השישי בפינה שבותכם, שמספרו 20, פיור הארט, אל תשליכני, משה טישלר ושלשלת, הלחן של יצחק רוזנטל, שלשל אסקין, ההפקה של גבריאל מעקב, תוש טישלר מבצע את זה, 20 שיר באנגליזית, ואני חושב שהוא שיר מצוין, ויופי לאורך שבחר אותו, 20, החל מהשעה 9:02, 20, בשעה 9:02. 20. 20.

0: משה טישלר עם אל תשליכני פיור הארט של שלשלס, עם שלשלס עם יצחק רונצל, זה 20, קודם לכן שמענו את רבי חיים של טל וקנין 19, והשיר הראשון בפינה ישותכם, אינך של יהודה גלילי. אתם מוזמנים ברגע אחרי מה שהתשע ושתי דקות ב-058-400-1025 וגם באתר MS, הקו של ג'וזיק זה 058-400-1025, זה גם וואטסאפ, גם תבקולית, גם כל מה שצריך. האם אנחנו עוברים אל השיר שנמצא במקום השלישי? מה אתם אומרים?
1: המקום השלישי, שלוש, מקום

0: יעקב שווק עם תודה, מילים של חיה לניהו, זה הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי. 11 שבועות במצעד, הוא היה עם האיפי שלו, הפינס, והוא עוזב אותנו הערב. כן, קורה, קורה.
1: עוזב אותנו השבוע.
0: ועכשיו... עוד שיר שעוזב אותנו השבוע,

אהבת עולם, יצחק בן ארזה, אחרי 10 שבועות הוא עוזב אותנו מתוך האלבום בוי הרוח, אשר זה היה במקום הראשון לפחות שבוע אחד, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, והוא כנראה יחזור עם שירים נוספים.

0: עוזב אותנו השבוע.
1: זאת הפתעה שלילית בשבילי, אני נורא רציתי שהשיר הזה ימשיך, אני חושב שהוא צריך להמשיך, בשורה

0: דניאל ריס עם בשורה, בסך הכל שלושה שבועות במצעד, ומאוד מאוד חבל, זה שיר שצריך להיות במצעד, זה שיר מצעדי, זה שיר שנולד למצעד, המילים והלחן של חנן חדד, האיגוד ההפקה המוזיקלית של השריקיז, ואני מאוד מקווה, דניאל, שתשלח לנו שירים נוספים בקרוב בעזרת השם, ושתהיה לך הזדמנות הרבה יותר טובה. זה מה שקורה, אנחנו יוצאים למקבצון קטן של פרסומות, וכשנשוב, נתקדם הלאה עם כל מה שצריך פה.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, ברכה לשנה שלמה בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: קובי סלע מנגן לכם את המצעד,
0: וכעת אנחנו במקום השני.
10: ועכשיו המקום השני, המקום השני, שתיים. המקום השני.

0: צועקת עליה. אבירם שוקרונים, אף פעם לא לבד, שלושה שבועות במצעד, אני חושב, ארבעה שבועות במצעד, והוא במקום השני, כל הכבוד, לא היית צריך להוריד אותו לגמרי, וזה שאני אשאיר לו ככה קצת, וזה וזה, לא חשוב. בכל מקרה, אני מקווה שבשבוע הבא נוכל לשמוע את השיר במלואו. אנחנו קצרים בזמן, כמו שאומרים, פשוט קצרים בזמן שזה לא יתואר. אז אנחנו עוברים אל מה שמכונה הסיכום, סיכום המצעד שלנו.
1: שירים במעלות.
0: אז זה מה שהיה לנו, שלושה שירים בפינה לשבותכם, מנחה של יהודה גלילי 18, רבי חיים של טל וקנין 19, ואל תשליכני, פיו הארט של משה טישלר ושל שלס 20. במצד מצאנו את התמי יוחד, הרב יצי אקרמן וישיבת תורה הייתה 17, אלוקים אוהב אותך, יוסף אבדי 16, הלב שלי שלך, שלמה חיים שייר 15, ותהר משה פלד עולה 6 שלבים אל ה-14, דרך העושים מהווה ישי ריבו וזושה עולים 6 שלבים אל ה-13, נו שטוס של פריד נמצא במקום ה-12, היום תאמצני מנדי וייס שר חיסקי וייס עולה 7 שלבים אל ה-11. השמחה האמיתית, שבוע עשירי, שבוע נוסף במקום העשירי, אהרון רזל ואדירן מתגעגע, 6 שלבים עולה למעלה אל פינה איינורן במקום ה-9, מדלג על הערים, שמחה אברהמשיק ולוי פלקוביץ' במקום ה-8, להביט קדימה רולי דיקמן נמצא במקום ה-7, השקיפה, רפאל מלול וקובי ברומר עולה 5 שלבים אל ה-6, לתקן עולם, נפתלי קמפה עולה 4 שלבים אל ה-5, מי דניאר אילו מקלת נשמה נמצא במקום ה-4, השתבח המלך הווילסון במקום ה-6, ושמענו אחר רגע את אף פעם לא לבד, אברהם שוקרום עולה 5 שלבים אל המקום ה-2. האזוכים שלנו הערב הם אסתר חסן חווה ברקוביץ' ואיריס טסלר, מאזינים שלא קיבלו פרסים, אל תדאגו, גם לא תקבלו את הפרסים, פשוט אנחנו אומרים את השמות כדי לתת לכם תקווה, וגם כדי לתת לי תקווה. רוצה להודות לכל מי שעזר לנו לשדר את המצד הזה, בני קגן שהיה המפיק עזר, ישי נוימן שערך, סמנכ"ל הדיגיטל, מנג'ר השוורץ, תודה רבה לעוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, תודה ליוחנן בלייך, די-ג'יי יוסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותות, תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, תודה לאלי מימונסי ששומר אותנו בארכיוני נצח, תודה לאלעזר מרקס ויוסף הרנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית, ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד, מנדי שורקי. לוצ'אנה במבשרת מעניקים לכם ארוחות, רשת דומינוס מאדרין, מסעדת ג'וי ברלין בורגר ומיוקה בממילה בחשות הרב מחפוד, וזהו, אני חושב, אמרתי את כל מה שצריך, אני רוצה לבקש סליחה, סליחה, ממאזינים שלא הספקתי להתייחס אליהם כמו שצריך, וכוח אבל, תמיד יש שנה נוספת. שטרסר שולח, תודה רבה, שבת שלום, גמר חתימה טובה, שנה טובה ובשורות טובות.
1: ועכשיו, 70 מעלות, המקום הראשון.
2: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון.
2: המקום הראשון.
1: מקום ראשון.
2: אחד. And the winner is...
1: מקום ראשון.
3: שלום וברכה, כאן הזמר משה קליין, אני נרגש לשמוע אותך שוב ושוב משדר את המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם, תודה רבה להשם יתברך, תודה רבה לכם המאזינים, שתהיה לכם שנה טובה בעזרת השם, הבחירה שלכם שוב פעם בשיר כל הטוב למקום הראשון דוחפת אותי להוסיף רק טוב בעולם ולהוציא עוד שירים ועוד שירים, שנתראה בעזרת השם בלהיט הבא, תודה, תודה.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, מאזיני קול חי מיוזיק. כמה כיף להיות פה בעוד יום רביעי בשבוע, 21:00, ואנחנו כאן בקולות המתנדבים, הפעם בקונספט קצת שונה, מתכוננים ליום כיפור בעזרת השם, אוספים את עצמנו, אוספים את הדברים שאנחנו יכולים לקחת ולשוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז בהכנה לשבת תשובה ובהכנה ליום כיפור, אנחנו היום נשב פה ונשמע את השירים המרוממים ביותר. אנחנו גם נדבר בהמשך בשיחה מרוממת עם לייזר היימן, שחזר היום מאומן שבאוקראינה, ככה הקיבוץ הגדול שהיה שם, ואיחוד הצלה כמובן היו שם גם. אנחנו נדבר, נבין מה היה שם גם. אבל מאזינים יקרים, היום מי שבוחר לנו את השירים אלו אתם, וכמובן מתנדבי איחוד הצלה, מאיפה שאתם שומעים אותנו. אם אתם רוצים לבחור שיר ככה שלדעתכם מתאים לשידור, שילחו לנו באתר אמס הודעה לשידור, או בוואטסאפ שלנו כאן באולפן 058-600-1025, 058-600-1025. כתבו לנו את השיר שאתם רוצים, ואולי גם למה, אולי זה הקדשה מיוחדת למתנדב או מי מתנדב של איחוד הצלה. והשיר הראשון שאנחנו נפתח איתו הערב, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. איתן כץ שר את הלחן הנפלא הזה של חב"ד, כל כך מחבר, כל כך מכניס לאווירה, ומזכיר לנו שעוד רגע יום התשובה הגדול בעולם מגיע לפתחנו, ובכוחנו כולנו להתחזק ולשוב ביד היוצר. כן, אנחנו בידך כחומר ביד היוצר.

תמיד יזכור לנו, האבות הקדושים, בזכותם, בעזרת השם, אנחנו נגאל ונקבל שנה טובה ומתוקה ברחמים. זה שירו של אלי קליין, שגם שר פה, לא רק אלחין. והנה מרדכי בן דוד, יעלה תחנוננו לפניך, בעזרת השם, שהתפילות של כל אחד יתקבלו ברצון בעזרת השם, ויעלו לפני כיסא הכבוד, הישר אל מלך מלכי המלכים.

0: כשהריבו מזכיר לכולנו את סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, שאנחנו מתפללים בעזרת השם להספיק ולראות את זה אפילו כבר השנה. מחזה עוצמתי במיוחד, עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. אשרי העם שככה לו.
1: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
0: פרסומות ומיד נשוב.
2: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: שווה חיים.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: לך.
1: אדומה לך על פעילות העמותה.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
8: שבנו מהפסקת הפרסומות. ארי כהן, מתנדב איחוד הצלה, שכרגע נמצא בדרכים, הוא לא כתב לי איפה, אבל הוא כתב לי איזה שיר הוא רוצה לשמוע. השיבנו, יעקב שווקי, עם השיר הכל כך קסום הזה, שלוקח את המילים מחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ורגע לפני שבת תשובה, מניח את המילים האלה, הלחן כל כך מרגש, כל כך יפה. בואו נקשיב לזה.

0: אותם מתנדבים, אנחנו ממשיכים הערב הזה עם התוכנית שבאמת ככה מתקדמת לעבר יום כיפור, אחרי ראש השנה, אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה, ראש השנה שבהחלט השאיר חותם על רבים מאוד בעם ישראל, וכמובן גם על מי שהיה שם באומן שבאוקראינה. בוא נאמר שלום ללייזר איימן, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה.
1: שלום, שלום, שלום לך,
0: למאזינים. אז ערב טוב, ואתם הייתם, יחד עם כל הצוות הנהדר של איחוד הצלה, פתחתם שם ממש חפק, בשביל לסייע לכל אותם רבבות המתפללים שמגיעים לאומן.
1: כן, זה היה פשוט מדהים, מסע, אפשר להגיד, שליחות. שלחנו משלחת רשמית מטעם איחוד הצלה, שהתפקיד שלה זה ללוות ולתת מענה, כדי שכלל המתנדבים של איחוד הצלה, כאשר מדובר על המתנדבים של איחוד הצלה, מגיעים למקום מעל 200-250 מתנדבים לפחות של איחוד הצלה שנמצאים שם במקום. Wow. רובם הם חסידי ברסלב או אחרים שבאים להתחזק ולהיות שם באומן. Mm-hmm. ופלוס מגיעים לשם למקום עוד איזה 70 מתנדבים כבר מדי שנה, חופשיים, פרמדיקים מארצות אחרות, מארצות הברית, מאירופה, שהם גם כן משתלבים בתוך המערך של איחוד הצלה. זאת אומרת, בסך הכל, מעל 300 אנשי צוות רפואי של איחוד הצלה, אנשים כתומים, מלאכים כתומים, שבאו למקום, רק דבר אחד, לתת מענה, לעזור לאנשים. תבינו שמדובר שם, היית שם. 65,000 איש, אני לא יודע, אני לא ספרתי, לא יודע אם זה 60 או 70, אבל עשרות עשרות אלפי איש נמצאים שם במקום, ולא כמו במירון שבכל זמן נתון יש כמות מסוימת, אבל זה אנשים שהם כמה שעות קודם היו בבית, כמה שעות אחרי זה, הם יהיו חזרה בבית, שזה גם צריך לתת מענה, ואנחנו עושים את זה בגדול במירון גם כן. פה מדובר באנשים שיצאו למקום ונמצאים שם לפחות 10 ימים, 9 ימים, או כאלה של 13-4 ימים. המשלחת הרשמית שלנו היו שם 13 ימים, היום, וואו. היום נחתנו חזרה, כאשר יצאנו כבר ביום חמישי, ביום חמישי, מחר יש שבועיים בדיוק, זאת אומרת 13 ימים היינו שם במקום. עכשיו וואו. רוב האנשים נמצאים שם, הרי יש ראש השנה, אף אחד לא מגיע יום לפני ראש השנה, מגיעים יומיים לפני, או 3 ימים לפני, וחוזרים לראות, יש את שבת, וחוזרים רק ככה יום יומיים אחרי, עם כל המסע, כל המסע עצמו, הנסיעה עצמה, כל צד, עורך ממוצע של 24 שעות לכל אחד, זה אומר שאנשים מגיעים לשם כבר, לא בסדר היום הרגיל שלהם, לא בנוחות שלהם, לא, זה שכח את התחופות שלו, זה לא רגיל למסע, זה לא רגיל לאוויר הזה, זה מטורף איזה דברים עברנו שם, וברוך השם באמת המשלחת הזאת, המענה, המשלחת נודעת המעטפת, המענה שנתנו שם, זה פשוט מדהים, התקפי לב, ופינויים, ושברים, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים לראות, אני מחכה, חי על המתנדבים של איחוד הצלה, אני מסתובב שם במקום, ופוגש עוד מתנדב, מחדרה ומגדרה, ומבני ברק ומירושלים, וכולם בדבר אחד, באו כל אחד משתבץ למשמרת, לוקח כוננות. זה פשוט חוויה, חוויה, אבל אתה מרגיש שאתה עושה שם את השליחות, את הדבר הנכון.
0: שמע, אתה אומר, בתוך כל ה... נקרא לזה לוז הלא רגיל שם, הדבר הכי רגיל שיכולנו לראות, זה בעצם מתנדבי איחוד הצלה, שנמצאים שם, אתה יודע, גם בראש השנה, גם בזמנים האלה שכל אחד הולך להתפלל על עצמו ולבקש, הזמן המסוגל הזה, מקדישים את עצמם בשביל האחרים, שזה בכלל מרשים.
1: זה ממש ככה. ככה, אם כבר עוד קצת כמה מילים על הפעילות.
0: כן.
1: כמו שראית הרי, המתנדבים, אנחנו יש לנו במקום שם בית מתנדב גדול, שהמתנדבים מגיעים לשם ומקבלים את הקיבול, את האוכל, את השתייה, את הדברים. יש לנו מרכז ציוד, עוד מקום, באמצע פושקינה, מרכז ציוד ענק, ציוד רפואי בכמויות שלא הייתה מביישת, לא היה מבייש מרלוג גדול בארץ. וכל מתנדב שמגיע, מגיע למקום, מקבל תיק ציוד מלא, וכמובן כשיש לך כמות כזאת של אנשים, של 300 מתנדבים, כל אחד נמצא במקום אחר, באזור אחר, מי שמכיר, הרי לא כולם מתרכזים באומן. השינה של האנשים, ההתכנסויות, הם בכל האזורים מסביב, ובכל מקום יש את המתנדב, שהוא יודע, יש לו את הציוד במקום, מאובזר עם הקשר, נוקט, שפעיל 24-7, שנותן את המענה, מתקשרים שם, הטלפונים שמתקשרים, הרי מתקשרים למוקד איחוד, מגיע ישיר למוקד איחוד הצלה, מוקד איחוד הצלה רואה את האיכון של כל אחד, יודע להזניק את המתנדבים. עכשיו, טכניקה שמה אומרים, בן אדם לא מכיר, הוא יודע בחוף פושקינה או בקוליקה.
0: נכון.
1: מה הוא יודע להסביר, איפה זה, איזה מספר זה, איך הולכים. אז עשינו לפני זה פרויקט, תעלינו, אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים וגם השנה, כל האזור, רק מסתכלים למעלה, אתה מסתכל על העמודים מסביב, אתה רואה שלט של איחוד הצלה ומספר.
0: וואו.
1: כאשר המוקד אומר, אני נמצא במספר 33.
0: וואו.
1: המוקד יודע מיד להזיק את המתנדבים, הנה, 33 אתה נמצא, זה יודע, הוא לא צריך לראות את השם של הרחוב, לא באוקראינית ולא זה, הוא מסתכל, הנה 33, שולחים את המתנדבים למספר 33. וככה התחלנו לתת את המענה, תוך שניות לכל מקום עכשיו. איחוד הצלה יש לנו במקום כל השנה גם. יש לנו צוות כל השנה שנמצא במקום, כמובן לא צוות כזה גדול, לא צריך צוות כזה גדול, ויש לנו שם במקום באומן 4 אמבולנסים.
0: וואו.
1: וככה אנחנו, באמבולנסים האלו עושבנו מיוחד נהג אוקראיני מקומי שמכיר את הרחובות, יודע איך נתנות לבית חולים, מכיר את הדרך למרתעת אומן, וככה יכלנו לתת מענה מושלם, וברוך השם זה עבר בשלום, שבעזרת השם שיתקבלו גם התפילות.
0: בעזרת השם, אתה אומר עם הפנים קדימה בעזרת השם לשנה הבאה, שנזכה כולנו להגיע לבית המקדש, אבל בעזרת השם, אם לא, אז שיהיה הקיבוץ הגדול באומן אף יותר. לייזר, אני שמח לדבר איתך, בגלל שאתה יודע, קולות המתנדבים כבר רצה איזה חצי שנה, ואני זוכר לשבת פה כל שבוע ולשמוע מהמתנדבים, על העבודה, על ההתנדבות, על מה שזה נותן להם ועל מה שהם לוקחים איתם בעצם. ואחד השמות שעולים הכי הרבה מבחינת הערכה של המתנדבים זה שמחה. אז הרשה לי, בשם המתנדבים, המתנדבים היקרים של איחוד הצלה, להוקיר ולהעריך את מה שאתה עושה, כי זה הרבה מעבר לאיזה שטלה או משהו, אתה יודע, אתה נותן את הלב שלך, וכולם רואים ומרגישים את זה, וחייבים לך את תודתם. אז אולי גם תבחר לנו שיר לסיום.
1: כל כך תודה, תודה רבה. ואתה יודע, בסוף אני זוכר לתכלל פה את המערכות, אבל מי שנותן את המענה זה המתנדבים במסירות, לא משנה אם זה בשתיים בצהריים בחום או בשתיים בלילה, באמצע הלילה, או לקום בארבע וחצי ולתת מענה, זה מסירות, זה אנשים שיש להם, אנחנו קוראים לזה את הדם הכתום, את המהלכים הכתומים.
0: וואו.
1: וזכינו, אגב זה זכויות שיש לנו לדעתי, זה בגלל האחיות המוצלחות, יש כל יום, אין יום שהן אחיות מוצלחות שמתנדבי איחוד הצלה וזה זכויות, שבאדם שיש לו חיה מוצלחת, והוא ממשיך אחר כך את החיים שלו, ויש לו אחר כך ילדים ונכדים, והוא חי, זה חום עם כל המציל נפש אחת, אז תבינו כמה יש ביום, אז אנחנו זוכים לקבל בכל רחבי הארץ את האנשים הכי איכותיים שיש. אז הזדמנות להגיד שנה טובה, ותודה רבה למלאכים הכתומים, למתנדבי איחוד הצלה, כמובן לראשי הסניפים והסגנים אלה שמובילים את, מובילים את זה, הם ובעלי התפקידים, ושאיך אומרים, שיזכרו אותנו לחיים, שבעזרת השם שיהיה להם שנה טובה לכולנו, שנה טובה, מאושרת. אולי זוכרנו לחיים.
0: בעזרת השם. אז זוכרנו לחיים, אני מבין שזו הבקשה של השיר, אז בוא נשמע את זה. לייזר איימן, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בעזרת השם שתזכה להמשיך ולהגדיל עוד את מעשי החסד, כמה שיותר לקדש שם שמיים, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: להתראות, גמר חתימה טובה.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת זעדה החרדית, 1-800-706-706.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, ברכה לשנה שלמה, בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
8: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
10: קולות המתנדבים, ואנחנו עם השיר הבא, אחד הקולות הכי מרגשים שהיו ביום הכיפורים בבית המקדש. היה צאתו של הכהן הגדול שיצא בשלום בלי פגע, לאחר שהתפלל בקודש הקודשים והיה עושה יום טוב בצאתו.

יאהר משה פלד. ועכשיו וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו. בכל משלה, שירו של לייבה להשל, עם הביצוע המחודש של אברהם פריד.

מתנדבים, אנחנו חותמים היום את התוכנית עם שירו של אידל ורדיגר ונתנה תוקף ובתפילה גדולה בעזרת השם שתהיה שנת אוצרך הטוב תפתח לנו, שנת אוסם, שנת ברכה, שנת גזרות טובות מלפניך, שנת כפרה על כל אבונותינו, שנת נבוא לבית מקדשנו בעזרת השם, שנת פרי בטננו ופרי אדמתנו תברך בעזרת השם, שתהיה שנה טובה כל אחד עם התפילות שלו, שיתקבלו ברחמים וברצון בעזרת השם. תנו לי להתנצל אם פגעתי או אמרתי משהו לא נכון או לא במקום למי מהמאזינים של כל חי או כל חי מיוזיק, בתפילה גדולה שנזכה לקדש שם שמיים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. המיקרופון הזה לא מובן מאליו, ואני פסח פגד מאחל לכם גמר חתימה טובה.

0: גמר חתימה טובה מכל חיים מיוזיק.
1: איך תמיד אתה מגיע לנעילה עצור, משהו בתוך הלב שלך עדיין סגור. אתה מרים עיניים לשמיים, מבקש לקרוע שערים. הגענו לרגע הנעילה.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: יום שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
4: חייגו אחר עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
6: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
7: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: שלום שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
2: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: יום שווה חיים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

עולמוי ולסחני לסחני לפונך עולם חוי ישרוי בואו עושי למוי למוי ולסחני לסחני לפ

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

0: מכל חיי מיוזיק.
1: איך תמיד אתה מגיע לנעילה עצור, משהו בתוך הלב שלך עדיין סגור. אתה מרים עיניים לשמיים, מבקש לקרוע שערים. הגענו לרגע הנעילה.

בטח ככה היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש.